muniwa mwakilele makomaso aradi msembeke muhina mwanlaka murati na usuwele ikalelu sawe sorate la masipo. No mwakilele murati mkina kwene mwavano yowu nintuna huu lelo suwele samakalelu awe orate la masipo. Nimu iro mvirikani hai kwa hasike na kwene ni wetana karate ale osuwa nye hai kwa hasike na kwene amwavano ala anikumelela sa vowira nasuwele wa yesi na upuwelelaya ovinya va ekelako holo muhina wa mteko ya sorate la masipo. Onitani wa saimisi. Temurati ni mula tunlia hova, unikuma mkulu tumosondriwa onamikuri wampu laba. Rajaba sani, Rosario Angelo, mneuri anele wa sorera.

0: seki murumi haka akunyata nyomuru one mukenya kula yene tuna wakalakata kumebo yo patera are bola
1: mhm
0: bola ngwiriana me ba murati no ke sevela
1: mhm
0: ekina e poro karama ya retra
1: mhm
0: e poro karamele ate ya mukhala iwora pele
1: mhm
0: a komo spitali le kere unua mukhala iwora pele e poro karama ekina iwe e poro karamele e okachule ondrimela mutu Entao ana merimeli wale edenya enarowa oratiu.
1: Mhm.
0: Porque nene totela murare lo wiwa tante wiwa oti are mosha awe ano ne sole wera mosha ka le poroshishi orimela kanone ya.
1: Mhm.
0: Ah so bakane atwale tsaya tikwe na rwana are go sokurela no mona.
1: Vale ya tikato ho ra mutule na muhali ya hono mphanya no le batho. Mukhawera muthu pa ampaka no sino oliva
0: ano oliva akitoya musoroko sha
1: musoroko tu ukero ri kori meli wa ko kholiwa ano olimwa
0: entao ekati o espaço ela tuela ya ya leña ela espaço ela ya leña nyu athu mukinani area oni area we ha nyu athu temo mpanke programa ka hi khala iva le mwaka wa malamo a hulanye leña we I programa ine rela ni inrela tibi ya athu temo mpaka programa mutano ke ni sokhorla we ra mpaka programa okati wo tene athu mune hule leña enta u leña le munini unini area oni area we marowa vo okati ole we leña munim mukhala mo paka isipo che leña mune hula tsosha e wo re hana go omala Mohini yeriye ke ora ekina tampe muhatreke isipo okati wailinye le muhatreke isipo muhia rami
1: masemike
0: kiswami he kaiwe rami kire mulashasha gene hai gene mo pentashani minke mone lukutore se santu shakusho hi elenya Entao maluku tore makina kini ngu mperere emkareke emkopia risantu sha ukusto. Ekina muna narihike rati unyamu avano. Rati ukala ya andrera muna nariha rati uwehae mahulelinya. Muna mkusha mpatanyanyu mwatonka kufia vo mujakara kata. Enantirarilinya wabarilinya. Ona iwa choloti waka ata nilota vindrera alimitokilarilinya. Etiona nara elinyo kumpili kari.
1: Ayo.
0: Mina anasulu ni hiya, ni hiyo rupa.
1: Ayo. Ayayayaya, masinko uchipi hini vaa. Kaya hente mali kari, titumati koshkula mwenye janero pampuela owa ni mwajani wa omurupula. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Nsa mata kwa ramula?
2: Orami kimata kele kwalitati wana kuhusi.
1: Wana kuhusi, sino na ya?
2: Isina kwenye Paulo Raja Thaliwa, izuri shukala matope.
1: Ama tope.
2: Alupa na hino njingo hili viliwa.
1: Iprograma za radio no?
2: Iprograma za radio ni nchino kala katoko wera nota kisani.
1: Mm-hmm.
2: Programa ya areka ene kerere kale programa yini padesha.
1: Ayo.
2: Nye, hendre erila.
1: Ocho mpeliwa.
2: Ocho mpela kakule shukana.
1: Mm-hmm.
2: Oo, we nitoka la wala shukana kala kao. Mutini wela mutu mkalu kwa yuweno weri waka ufitu wela.
1: Mm.
2: Awa raji uzu weli.
1: Ayo.
2: Mm.
1: Iprograma hinasi vela?
2: Iprograma ikina.
1: Hinasi vela?
2: Hikizi vela.
1: Ah.
2: Na arke kani.
1: Nakale mose na nyonya wele masiyo. Waki nyonya yo.
2: Na arke kani. Porque eti ene tokinye. Atu. Alu pale. Atu ulimishweli mungu.
1: Ayo. Malukutora nasi vela?
2: Malukutora njiti vela?
1: Malukutora nasi vela?
2: Malukutora otele ala la marabite kwa zaharati msambika ale toki vela.
1: Masontepa sha o kilu tuwelo?
2: Ontepe sha?
1: Uwela ala kitepe sha kilu tuwela?
2: Kari utena no kiti vela. Otena no kiti vela.
1: Anova wanya hoi.
2: Masini yo kala na mikiri amrimo na leshi.
1: Niyo.
2: Ah, I can't.

0: Treba.
1: Eka, warata wajo niksi. Akudu kanai.
2: Adiu, ogira vira kama wani. Radio ogiravira kama wani.
3: Ah, lo bona ke kwa kwa kwa. Radio ala meki he kumana na la ta kwa tabela.
4: Chao chao.
5: Ngale siza le onse bana kuo.
4: Onse bana kuo ba hendela.
5: Eh. Ko le le ndo hiwa balela.
4: Ah, ari ni miyo.
5: Ah, kwa tuna u ari meli
4: wona. Eh, bese lelo.
6: No ka sipo nlenle. Oni pe mutheba mutena ka machora ne muthepa we.
5: Tsena u phavela ka sipo na shurupu.
6: O wi pa kha mulolo.
7: Eh, athika bale. Ani shapela pa hi.
8: Ko mutho kwa ka pa.
7: Ayo. Kala kala mikhaya amohela merata mikavi
8: nge mohela e pole moha
7: ani mali ha ote ne pole mosa
8: e kwa iwe na kala wanya kana mali pole tero
9: mano aga ha mi tu ayo go tera babo
7: papa wani we kampanya ne yo
9: ne kampanya ne ya
10: ine matani so tene muradi mwanyu sezore yo hiyo ni minonto mloko mohielele
11: ren roke roke
1: Nton la kana yen la naron hiye ka bawe tiri nin kumbele ni matanu so tene wora tanu so hiyo ni mirdu mulo ko masa wa hisan sana masan hiwe rukum hira mu radio ni ayin to kum hero lelo ba beria hunton sana balle ni wir hela i fe shita i mutivela ayo so kala sa tuki hira hu no radio mosambiki uteku la so vanela wa ba ha oporola ale mu wa radio mosambiki tuvo yen lenla se sa hiwa yan sana mumu studio mara radio mosambiki ni instituto medio politecnico va hosha Mwaha wovir hedi wa iya kamilu kumetano ni masa saradi musambik. Nto vani himi akavo. Nsana ba ware kote kote nlaka nlani huru kumira mbaradi uni. Ninto kumira lelo va iwara tana masa sawasi suye lai. Edwa e programasyon ni enro kumela. Kahiye lela, ela.
2: Radio ogiravira kamawani.
3: Ah, lo bona ke kwa kwa kwa. Radio ala meki he kumana na la ta kwa tabela.
4: Chao chao.
5: Ngale siza le onse bana kuo
4: onse bana kuo ba hendela
5: eh le le ndo hiwa balela
4: ari ni miyo
5: kwa tuna u ari meli wona
4: eh bese lelo
6: no ka sipo nlenle oni pe mutheba mutena ka machora ne muthepa we
5: tsena u phavela ka sipo na shurupu
6: o wi pa kha mulolo
7: e ya thika bale ani shapela pa hi
8: ko mutho kwa ka pa
7: ayo khala khala mikhaya amohela merata mikavi
8: nge mohela e pole moha
7: ani mali ha ote ne pole mosa
8: eh kwa iwe na kala wanya kana mali pole tero
9: mano aga ha mi tu Ayo go tera babo.
7: Papa wani we kampanya ne yo.
9: Ne kampanya ne ya.
10: Ine matani so tene. Muradi mwanyu sezore yo hiyo ni minonto mloko. Mohielele.
11: Ren roke roke.
1: Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Bakir. Weyo babekano epato andikumanaya ne kove ya sharia mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwa tashflorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatatanyiwa ya ni orata wakeliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale lwanyu ninno vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapwaya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale enni kalau epitela ya lipo atelani na veto Epitela emosa yokana ikidanta pili wayale anihaya omeka wokala opor onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda opor mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwaka iroho iye soto kelela So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. mushukurie oburwa huwa epadu na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya oporeo la pahi inipenyenea itumhiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani nihiku noto pelamuteko ni enamanli wani penyenea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio inamararu panipanyene akurugurerie osoma opatirihiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusakamusa sinderi hela utoburo inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale alwene inamatanu ni mutivela irisabatu murimahu wasopakasahu mera aepatu masipo vanlakaniwene akaraoke ajinsenson astandeu picomet ampirale abamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi ivan lakaniweni teatru soupuiliwa vawene woni heriwa mwetelo mivanelo olavelasiwa kamusakamusa ni so woni heri van lakaniwene sa epatu hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriliwaka owale sumana munari orereleni murwe na mpie salama orubi munatakele arame 84-64-46-069 naklato muntare o whatsapp woi muhielele ehapari yorera wa so tennis ni varahun rubi empa onakiliu aleto pakirpak no shukuru

0: Robe, empa onakili waleto Bakir Paker. Weyo babirikano epato, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aleto Pakir Pakir teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu. Nino vahani itanlelo soromelea na vesoko ya ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya oporeo la pahi inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akuru kurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela yoto oburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsensom, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi I vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto Pakir Pak no shukuru.
1: Sisa no pentano mlio ni penye ni la pahio tena Mozambique wora tena msa savasi sosoli kana tena ni minuto msa
2: Radio Mozambique Nampula
1: Ariam nanele mumi wa Radio Mozambique Nampula ni ndro kumheran laka Radio Verona Kamawani Rowe tetra mpaka esetora setori hapari na tena nasional wani kelewa ya mvarlo msoko tsumana. Oni kumiriwa otano wela po ahu. E provincia sheshe pitanya no sambesa na mkuluiru. Olelo mwahao nro kalao luana ni oweheri namuna. Mweretele. Onritikanawe. Mwela poni mahumu. Watushini wampulano. Mosambiki woteni. Mikanyerio sana mawani. Akale. Amuavano. ni atoni briele bikanyerio sin kompana na yawo ina zina kapela mredele ne yowo mula poni mahu kala no sora wi melo mahiku vantuna wetra kama shishe mweri wa otubro ntapelwa tomaka wa mredele mosambiki ntolelo ninko vanyi hano tanno wela pe mosambiki province se ya shishe itomia huya wampula o kabdelgado o niasa no sambisa na mkuluiru inamo na bakandia nyu bakandia huna ve over fisha mretele ne yola wa mahiku ala nruwa huno irie inakumela sinchene sinkala ota panyeria mukalo rata mawani so kumaliso wire ya iripure ekandia huura nila toko mushovu wa Mosambiki we ndelo nalipiheria okati no okati mretele yo wai opanyahu mwamwaka mulaponimu. Rajapa sani to mulatula huvagwe kuhale ninlaka na hunlato radio avrivara kamawani.
3: Radio avrivara kamawani e programi ni kumihilo ni misoro provinciali ya radio Msambiki wampula.

radio viravira kamawani neta ndowaka mukunu tuwa kunsalu onapakala unidadi kumnali omtavarex dishirite wampula rajabasani jamal afonso mpaka mwinao kati bakani.

0: ata ko ne kileli we hali sama kuba
1: me haja ga ni tukurela
0: ayo
1: bakani bakani so kino we ri wo kala wera e pa mahi kwena la kimpanya ni yisi ni latu wa mathapa
0: ayo hayo
1: ah ke mana ni hamathapa mathapa marapo nampa pi ntikwa ah haya para amara ko wani we wera ko na mani ali ni ni kukumwa she
0: ayo hayo
1: ah
0: masi
1: e baba kimpere para ri khobi kimpere para ri ki anantato haya nunse e pa nampa pi amara ka nampa amala ya hata wera ka sanu kibera ka karimu yisi ni wangara burgen roba la ni yisi awe yisi haya me yisi haka awe ya waya indima ya pernampa apia ni miya nampa apia masumulia ni mulia chuntu ya kala wera tuine ino fartari purtutu ili ya fartari umata wangara ka erweke miyisi mwaka hata ni matubi nira sisu miki mpatule timaka na aina mpatule timaya aina mwalaka mintanu nkakalane aina tiara nambata maya asini mulia hote aa Kini kahai wera baba balanya hu ulima mata wera ki khalele milili ai nanni comprehende
0: Kini muwi wai thoko sikina ku ilwa kwa balani wasizo so wakuta mmoso mpweha wawawe onali na nawe
1: Machina ata burga
0: Ah musi awe
1: na atusizo so zinkhala milili
0: Zinkhala milili
1: Ah zinkhala milili
0: Ayo
1: Ah machimin kin kontare milili latu wera namani ale sempere hata ka thela ka mara ka le ka thenle ko ka phena namani athanna mose kina nanne nduko na ke ba ke na unjereria ena ke na yar tho asese na ayena chabalen kina athanya namani ale Purikote nanaka? Haa.
0: Ato kwenye levele liweke. Eriwe nsina na yani?
1: Kiniru Antonio.
0: Antonio.
1: Haa, Antonio ikinaku.
0: Ahe. Ankale la babisha ba?
1: Mameki nkalo marupi.
0: Haa, umarupi.
1: Haa, umarupi.
0: Umarupi.
1: Perese wadu opiringa bale.
0: Umarupi, enanrope hoi?
1: Haa, enanrope hela. Haa.
0: Man, levele liweke. Nduwaka vale na apanyeshi mama vale na nimpelu pia o leshe.
1: Ushkola.
0: Ha, ushkola, ushkola. Kaa hiru, leshe batuwa ukicha wa. O... Wakunsalu.
1: Haa.
0: O, nokal nasina nikina kumasi.
1: Una pakala.
0: Una pakala. Ah, una pakala.
1: Ah, una pakala weni tiwe no akunsalu weno.
0: Ah,
1: una pakala ne tula.
0: Ah, una pakala tula murola.
1: Ah. Eh.
0: O ka kwenye shimama lo malele. Tukina ko di rum tareke pero eyo pahi.
1: Ah.
0: Abantu ka phela khala kiro thwelela ba elati lenro asa.
1: Ah, elati lenro asa.
0: Ah, elenro wa wini.
1: Elen temula yuete enate mule wa reni enro nkupasa.
0: Ah.
1: Uitelo na tor.
0: Ayo.
1: Tenro waya.
0: Ah, baki tareke bisha ba.
1: Ba etareke yela. Ya phela wera tsano phanya uiwe thwa konsalu uiwe.
0: Ah.
1: Ano phanya ya piwa eskola o. Ebikana ka pahero ke ano phanya merekatinyo ri babo. Ani mo phanya thunjene.
0: Masivan lelo ngina tuthwelela ba.
1: Na ataka thwele nle. Vanta mbira mpanta maya ntono. Nlelo mwenye ya.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ai maya atokwene levele lweke hiyo na phabela wako hepero eyo wi baba ba ka hekini akala wera ni mwiwa kerie mwani we kilati.
1: Mjini mwiwa ka pahe. Ah.
0: Yo kale na hakaleli ha.
1: Me owani we.
0: Ya mwiwa ka radio le.
1: Mige nige hakaleli hatin labulu ya so rere. Ah. Abanno kenro anno. Kinrore uniaoni.
0: Aima ya toko enemi yonkeri wa shukurela atu nah. Yete salama.
1: Miko shukurela. Alhamdulillah.
0: Si, so. Aya hapa heka makuma so.
1: Mekina waha makuma so. Amwaraka. Kali yale tinsine naya.
0: Atelane nina no?
1: Au katenle nina no. Burika mwaraka akalai apwete ya.
0: Ayo.
1: Hasina Manuele. Hasina Manuele. Kina waha hapari. Si mwanaka Loi. Mwanaka. Ra leche Matalena Elena otene kina ba hapari ah wera ni khaleke anako otene ale apane naka mwaraka kurupu ya shili tuo
0: ayo
1: ah mikina ba hapari buri yemu yesi ni mwana ni kikali heda ah
0: irwa radio la toke phanye ba riarne riarila
1: ayo ko shukuri ba radio lo roke phanye riarne riari kuma mwara apuwi Ah, nanaya, kinaba hapari.
0: Siso, kwa shukurele.
1: Minimi kwa shukurele, alhamdulillah.
0: Siso, kwa vika na?
1: Okay, obrigado.
0: Baki, kitareke ili, kitareke ili.
1: Lapahe, tareke ili, lapahe.
0: Ayo.
1: Anroti mula kandro wapanya katuyo holu.
0: Ahe, baka pia iwe kikoheke.
1: Wera anro wawe.
0: Weko pio, napakala iwo.
1: Ba, napakala, mula puwarubambare, napakala.
0: Ahe.
1: Ayo.
0: Siso, kwa shukurele.
1: Asante, asante.
0: Jamal Afonso. Na alia ni wiria na radio msambiki no pia wakunsalu onapakala. Weno esumanela radio eteta kama wani honkela witi kiteria. Ipostu administrativu ya onamikopo vapome wampula. Mureki simu? Mama.
2: Ayo mureki si.
0: Mkaha ka inhali sama kumani?
2: Kwa leli wakaha kunu wani.
0: Bakani bakani. Na panyeva angwatu la masi?
2: Ayo.
0: Mano, olishe ni wako nsalu, wakala mga jambia?
2: Wakala mga jambia, ayo.
0: Ayo.
2: Haa.
0: Ale anmiri kele lo mitoma mikapi ban hikuni.
2: Kini kontare ya.
0: Ayo. Babo ano pushari babo.
2: Ahe.
0: Mano ya la la la andro hoi andro hoani andro ha.
2: Kali roho wani kin roho katela.
0: Andro kateliwa.
2: Ayo.
0: Mano masu katela kumi hom kajampiani.
2: Kwa bahin kumaya boto napaka la boto mkajampea.
0: Ayo.
2: Atunaru anuwa kuvela babo.
0: Ayo.
2: Ayo.
0: Ba asaria bale.
2: Asaria.
0: Mano irwen sinana yani?
2: Katarina Vieka.
0: Katarina Vieka. Ayeri wena kunsalu yela? Alele ihali sawa kunsalu mu.
2: Wa kunsalu mu. Ohawa.
0: Kala iwa sari hanu shofere genu akala ndike latuyo ni hadi yelele? Iha uhe sheni mu?
2: Iha uhe ni karana hospitali. Iha karina hospitali.
0: Atuwa nroo uwe ya pele hospitali?
2: Oregi si pahe babo na hika netaki si mota kanikia.
0: Ovinya wapa oregi si... Kotei bari ba?
2: Oh, otra yo tu bang kohan itu.
0: Ayo.
2: Hospital
0: ikin aku.
2: Wan silo tu.
0: Hey, wan silo. Ole mga koshe ni ule kino na kole.
2: Ole. Namu chareche.
0: Ole namu chareche ole.
2: Namu chareche.
0: Iteki me?
2: Kisin towa.
0: Ayo. Uye iteki to ina mashene zimpanya ni amume.
2: Ipila.
0: Ipila. Onni roiwa moro she yeme.
2: E kala yele wan roiwa masikiso ale ni nano ba.
0: Me kwenya le opia sa ho.
2: Ayo.
0: Ola mwako la kata melia ko ndu washenu lo horora kamola.
2: Chukwi.
0: Ondu chukwi.
2: Ayo.
0: Bala kala mpia mpaka basulu vale.
2: Ah bani piwa ba.
0: Ondu iliwa kanibo.
2: Mire. Mire makala pa he. Ibaruti singuma babale.
0: Singuma babale.
2: Ayo.
0: Kon la ba mwako le.
2: Nare. Kala ba nare.
0: Kan kala no hiume.
2: Ayo, kaya kino takaliwa mtu.
0: Vale, kwa haki nako, kala era ya kala e, wera mtu wa atamela mwako, nao hava sulva pataka, konera ni yano?
2: Ani pata mashima hiku alotarua.
0: Nkala kesheni ele mpataka vasulu vale?
2: Muluku mwanene, tompati ha.
0: Vale, kahu nkala mtu, onero hapa liwe?
2: Nata. Ayo.
0: Masima hiku wenye lakene ere ya ho?
2: Nare, kene ere ya.
0: Vale, ntokoso chukwe olole, o ni wapataka ukatene yo, atuiru waka uwe resheni?
2: Epula.
0: Ya hime pula?
2: Ya re, ya kaya epula ayo.
0: Bantu mahiku wenye ala tansuwe la saye wera mitano no rupe pula ni chukwe kompata vasulu?
2: Nare, kini kewa tansuwe la ho.
0: Matue lelo, mateku lelo, wakun salun.
2: Nini tuwela sana.
0: Ashi mama, antuwela saisai ya leili haka meruku ala nyera siwala si malayala kina wa sakala.
2: Anamwana mahiku ala wa kanlele ya.
0: Kanlele ya?
2: Ne, kanlele ya.
0: Sheni, hina leili?
2: Kwa hirohe sa mahiku ala.
0: Atuwa anaku vukana shite paya.
2: Ayo.
0: Anaku vawatili hashina mani alehoi.
2: Kena ni mwiteli ya, kala nruwe laura, kena na mwiteli ya pa hei.
0: Masa kala na mwiteli ya pa hei, uwe mikila teleke hina tuwa mahiku ala waku vee.
2: Ayo, akala.
0: Mama, no radio area minno, akala mutu kuleno ya atamani haya.
2: Akala.
0: Wale ya mpanyuruma kenasi vele shapani.
2: Kisi vela.
0: Ya mwi waka.
2: Isi po pa hei.
0: Ntoku isi po sheni.
2: Nimala.
0: Hasi vela nimala.
2: Ayo.
0: Bala ni mwiro mwina, ni mwiro mwiwa mwira fe.
2: Mwiwa pa he. Mwiro mwalo na kitela.
0: Ayo.
2: Ayo.
0: Banto van rore, riliwa nri mwina apanya kava, na apanye, rikelela ka na mwira rui liliwene. Ntoka ni kanlo wako hawi ya ililiwa wawe. Nka haya ka makomasu.
2: Makomasu kini mwe kela mwanaka, pati materiano msulu waka, nunu waka, mwara shepula.
0: Papa wani we kampanya neo.
2: Ne kampanya neo.
0: Sheni.
2: Manu waka gasturu, manu waka hamitu. Ayo kwa opera babo.
0: Papa alari mwisa hii.
2: Aro chawa.
0: Aro chawa.
2: Ayo.
0: Achangwe sheni.
2: Roho haya.
0: Masimama kahi mamu lavulesha vanchena papa lanova.
2: Nari ya wata hapa liwa.
0: Hapa liwa. Tumamu amana.
2: Amana. Ya kushi firimento kina firimento yu singkushani. Mjiki hae kara umuno kwa umelo na roa.
0: Ya ngurele firimento ya.
2: Ayo ngurele ayo.
0: Kamuyari hane mwana.
2: Nata.
0: Ayo mama minkiru wa shukurele mwalele ya la mawe kila nyumwele ashe na msulu nywale.
2: Kashturu.
0: Kashturu mwalele mwere kashturu rati waka panyano.
2: Kasturu rati wangu fayano.
0: Eriemi.
2: Eriemi.
0: Mwanene wampula.
2: Mwanene wampula.
0: Yo. Zizoma. Hello, we're in a casino and animal.
2: Bravo.
3: Olamula.

0: Radio Univera Vera Mawani ni mpanya ni ya wawi.
1: Mpanya ya wanapakala.
0: Unapakala.
1: Eh.
0: Kamunye ruwa mwa mnyumu lopana.
1: Niki yeru wa wanakokola.
0: Mnye ruwa wanakokola.
1: Amuki ruwe leo niteruvishi mwa unome notele. Hila kwa haka tu wanakokola.
0: Sawasa wawu.
1: Sawasa wawu. Amusi hake familia kero.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Mumuriye mwa kashene mwa wakonsalu mwa.
1: Pela roha intete hina kawo kora babu marweke
0: nguya mu hepanya newo mate hawo
1: ya ni panya neya
0: kama ho sibeleni
1: a kala kora to thala mpai ro me roha mana fulano ya lalale
0: ehe
1: anta me ka changwa gina to pelano
0: iban kumare respeto boho
1: ayo
0: asino mune respetariwa
1: o gne respetariwa ehe
0: mune reliwa tepa
1: o gine reliwa ayo
0: ah anton ka heka insina na irwe sheni vale
1: mesena gni Feliciano Bernardo
0: ayo
1: ehe
0: Rimera Toma Kumana to Yera Kuma Kuma on Tonkana.
1: Okay, Karuka, get up here to school.
0: Ah,
1: Era Setula,
0: Ayo,
1: and the Rana Signora, the Signora Cahia, Toa Cunataga, Mokolo Noyole, and the Roda Setula, and the Signor Kiro Mrole, Mamma, Makura. I am in Kala, Mako, no, not to be
0: woo. Bakan Kalabakiru,
1: and Kalamum.
0: Ba arongwa makura akavi ee kone tonkana
1: ate shitu
0: ayo
1: eh
0: wano hipanya ne onan tupi wu
1: eh kampanya ke kana america tupi kati sirwa na ba he
0: ayo
1: ni kuma wo ndwa kana utu ayo
0: kola puwa muroba
1: ono oni la puwa mumulesha muroba he ayo
0: ato makura wanro hawi
1: ndo ha iyo pa hiwe
0: ayo
1: eh
0: ndo warikali wani ndo warikala ni
1: ndo mutu na makoto wi wetu ro wariki wetu
0: ahe
1: eh
0: Masing kaya ka ani miseria no ambara mta kushani.
1: Oh, miseria wigo ni miseria sa mta kwaka bahe. Kiro la ki kunyo mna po kope la umra po mna po le. Kiro kathaya ka na rohe profe singu konto ya yotu.
0: Ayo.
1: Paru shi aki hanu tumta kwenye bara kaya yotu. Ayo.
0: Vale sakale si kuni se yeyo ni visi ahima kakavia roho poma.
1: Kini tumi hatu sento.
0: Ayo, wani upanya.
1: Ayo, kini.
0: To karare.
1: Ayo, kini upanya, kini upanya na wigo ya wabahe.
0: Man roha kutani hiku.
1: Kutani hiku pahe tumta kwaka bahe.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Wani wakana na manera na kavi?
1: Dikiria ke kokana se kokana sete.
0: A sete?
1: Ayo.
0: Warere liwa.
1: Kajenda kasuntu na senyora kirena kava.
0: Ayo ayo.
1: Ah tamara marao kakapanya ne mosa. No no kinao kinamu huna nuwa nuwa we. Tana yara sana yandia hawa.
0: Awo sete awo.
1: Ayo.
0: He. Bo wa taka hapa huteni wakulu kanya. Rata nararu. Ah vanto. Akala mashanki ya tuna hole la mawani me.
1: Mshanki humi nona kapa he. Kani Amerika tu uyo.
0: Ayo.
1: Kwa Amerika tu visa lukura we nono.
0: Ayo.
1: Pa hini me.
0: Nantupili.
1: Nantupili ya. Yo lo. Unko nishu wani pachida huo unle la u. Neke kovu niku mhero unruru huwero tepele.
0: Sheni uo.
1: Unko champion uwa gale kwata. Pa hini tatea pia. Hili mwa yala pa hini nuu kula pa hini. Kia uri ya wawo. Kana pia yi tabale. Hawa mwako nantupintoro hawa nto. Masa ni tamkuru wala ya ntuyo waka ntono. Tani wale lava antwa asuki ya nandoa wala ya dikaka. Na ure yeta ya wa. Ayo.
0: Atoku miwa radio, eri yami?
1: Ayo, gini miwa.
0: Ya miwa pivi nasi velame.
1: Olo hapa ole ipali wale nina novenda wera. Mbre manyo yo mkira tarikana mwapaka nima kwele kondro wanyo. Musi kwele kabiwa katone kisevela tu. Ayo.
0: Tona sivelele shani nisipo sisa?
1: Oh, ene musi kwa, oh, olo ohimi ya tu. Oh, kala wera. Ojili omzuru kwa we, akita pihera wakiralia yabo. Ayo.
0: Iwa roto kwa jejiwa?
1: Na, nengina jejiwe.
0: Isalamu.
1: Isalamu, kengina wajara wawo, kengina pachara sinyora wawani we. Kalamburu kata katatanke baha. Nekina wekela nama ya kongkala wana kukola wa. Shuliana. Kina wekela, kini wekela, kina wekela mrokora kongkala usuluwe lau. Asimu siyaka baha watane.
0: Tomalele kamusi yao, mwereke mano, enako koleo, mi radio, kipanyeva, kirawela kama kura, nto keta morere liwa. Mwalele, kine kino wati kinani?
1: Wana kukole yo, timiwa Feliciano. Kinkala wana nrope na siwa,

0: radio univera vera mawane nin lelo nin phanya ne ya ena kunsalo ona pakhala ho alu pali hu ngaya kai hali sama kuvan
1: meva ka kumi so kumi akepa empire superinya ka tevinye sina kina simya nelson sabunete
0: obia silini
1: evinyo lovava nina no tu
0: evinyo sai sai empela
1: apa empela mote vinya ta ekinin suela ya hi wala na mwana ape idrao antae tempo mwana lukumia empani me onruko rarupirio mpanya moro ovara eparete masi moro atoha lupirio ayo ntao muko hamano le konsuela tu na nemavisi nyari sababa le wehe moro le empele yote ni hulan
0: ah tu alu pale
1: kia kalanse yari so yesi ni ahepa msoro
0: ayo
1: ayo
0: bayo kale kumihiwe munakala
1: meme masike boto ya proprietari kumihiwe
0: ata mwana ola konno werea
1: mwana ola kona lo werea so a changwe to wapa kewe kumihiwe nation nation ayo hobe msoro pia ga sei saku matuve kwaturu saku itao toi saku ni yako kwaturu ni ko pai so wata sare memo
0: tiori pi hamre mela
1: tiori pi ameshimu
0: masiba ena kunsalu ile mtano ba eno pachero via empaela wala yo toko wirea mtano ile ba
1: emitanuela vanare no pacheria yeyo komwepa atuma sikiarere ya kala ya chawihiwemo ayo
0: yere asise ni pavelelo ithata perore thwile hitikele ovulula siwa bahi
1: enni bululiwa sona halepa no shanka wa hupahi
0: ayo leveleliwe ke uithana ni kana swenle we ya kumenele yori pi hamure mamwana nano
1: tabo ko shukurla
0: ba hiyo na radio msambiki ni kume weriye meuna rio kumiheran laka radio eteta kama wan
1: meko koshu khulla ko
0: akia khala wera ni miwa kan
1: kinni miwa ka pa hem phaka ba wan ki muhinjuru ma ka ba ka ke nin to ka ke ne nin ru yela ke ora shene ke so wen lya ka
0: masivale ya miwa ka simasipo anere ya vera ke na ina ha kala liha pa vi
1: me masipo manjene ro an ki sela maseote pa ki sheve o ki sebe la ba profesor lai ole ko al kweri sipo ne pa me no ki sebela
0: Bantu kala na phanya ne amo thunkune kere ke sipon la rumi hiwe ke
1: a boto va hiwa pa he kwal kwere sipo pa na profesor la e boto va hiwa pa he primero she pa murimo lo hite poke la shotia wene
0: makomaso
1: makomaso gine ve ke la mama ka mar sabunete ni mama ko ni moroko ra ka delma ni mara reto na mara ko ani we lena ni mwana ka valtu dionisiu melusha itideria kini veke la mwara na yembe mukuru akapangano nani hakali hwarke nako nevileno ni mwara mariu ni makulu na kustenyo ni kirekinto ni mwana ko la tunio rivava atwao kinna ba pare
0: radio vera vera kama wanu hashukurela
1: tapo ni miko tepo shukuru
0: jamala fonso mwire ma biave kansipo na ya hatokweni alava okala wera ni rwaka mu ni hiwe la yori pi hamure mawiru wa empa tela enamu iromo vyaruva ni hiano ni rimo omo kanikan loku mamu ni ipiye oro wa oko hereria oro suelesha ekekai yirenye variari venu pelela ariwa wira yoniwe opata wene nireni wiriana kansipo mpaka muhina wakati bakani.

0: Makerle makuma saha no pentahuni muniwa. Makerle makuma saha ano pentahuni muniwa. Lotiga to esabato ela yolelo. Wini kala mosamu hina ma mvarlo masakuta esumana. Olelo mahiku aneta mararu mweri wa Oktoburu mwaka wa 2026. Noso la wera wakuta mwaka ekumelo mwaka wa 92. Mahiki etraka mandi mwira na muloko ontapeli wanhiku na muretele Mosambiki. Tiva vale wa eaka yeyo ya likendia huwa wakurikuwa etiketi emosa Uitalia masi wotepushoene epoma o Roma. Watu ndaniwa muretele wa mshovu Mosambiki. Esheni ya mukanyeri orenaya amavano atiana alopwana hata ana mawani priele no onramahiku wa mpula wawi enakapele la muretele niyo la mulaponi mwahu. Nila nilaka ni Musa ni mkumiheria huwa na ve ngrene na mkuluiru ni provinsi ya sotene sotano wa elapuahu ni hinya wampula va o Cabo Delgado o Niasa wa Musa ni Ozambezi ya na mkuluiru o Niasa nusu ili wamparokati wakane wi malushu tajimpeo mashi okati na okati akala onte mwela kahiyo na venakala Musa ni mvandla huyola wakatiri inu tumiloko mitanu wampula no nomula tula kireni hala tula ana malatuduwa andi Musa wa yao o pia mumu studio nomula tula antoko himia huu Feliciano Armando Máquina, ori sakratari provincial, amutengeso wamava no Mozambique, o Xotaem, o piorumu estudio mum. Nomu latula Gamito dos Santos, ori mava no Moça, na vena makapelela Aihaki sapi natam, masindelo nelo kakumbo nifanya mustudio. Basi ni nipaheri haka ni mukuma na hula. Ozambezia ni o Cabo Delgado. Nelo nera alipeliliwa ka ana malatuliwa. Masi mustudio. Oniasa oniponyenia ati Fernando Damas, Ozambezia Nusha Rodrigues, ni o Cabo Delgado, mshirika mutiku Se Gabriel. Ompisi anakula, onkala ahimusulomu ina. Atokwe ni ya Feliciano Armando Máquina, sakratari provinciali wa Xotaemi Wampula, noshu kurela wakula mlatu lwa na ponyenia umu studio, ihalisheni, nave wamone lo wamuavanu. O Mozambique tunu wampula muretele esheni
1: kote poshukurela ola tuliwa wera kerele mpanta wa programela ni para ola vula mahao muretele aho ela kwa huyo Mozambique walani provincia ya wampula ndoko sihima kinirwa Feliciano Armando Máquina kamuholeli amiravo ya ojo taemi e partido Frelimo e partido Enedi ha elabu wa huila wa Mozambiki. Ni epartide kanle deo itiruha le mwere de elabu wa huila. Kwa shukuru.
0: No shukurela. Nosu elawira. Kwa yaka sinivirihiliwa olelo. Wota pilula. Awla kere sinirovirihiliwa melo. Wota pilula mrede le niola. Sincheni kompanania ya. Elabu wa huu. Mureti ya huu. Lawampula noso luwana ni mikanyeru. Mukanyerero wa hiyo la mretele. Ntoko wa rahubo kuhakani mpachere kene wi vamaito ni wa miravo ya lano wa mpula. Enikupa liwi mretele esheni ni halisheni urna mretele owo mahikwala.
1: Mretele opachere shaweni okala wo malele. Mretele kahi omala wa igabuiti pahi. Muredele, unhima, uira, okala oma alelea, waitu sinje ni sinirane. Uhinya mahawa uira, ekodro kurugaya omala walani, inuwa niwa naadhi. Kwa hiyo uira muredele disi iso. Muredele, ombajera mirima uwahu. Muredele, ombajera mudete uwahu. Muredele, ombajera mwemusi uwahu. Ni kuta ni purote ni ninkalahu. Wira ni kalege wo malelea ni varaga ele e kanleden ruha ora la wela puo hi kalamanya kunyaku na kala otonya na varia huru. Tori murete.
0: Ngaya, ento onisai, noso la wira itao ni sinchene sinna kamile la puahila kumelo yesai patro na hinyamwa nankaya pahi ipula sopo velela nini wa wiri wa mutano woroa mwahiyu wakalu kumela kato etaoni yohirupepula watepshini militesa huto wela pwela Mosambiki El Nino nisikinaku se yei ya sini kumelela ni ikina kwe sini konweliwa ni api na tamu wana nyata provinsi wa Cabo Delgado si wakali hali ni wadi ahu nsana nsana wiri wa nsuri yokumela yota kala waka wala wa nsuri wa mradio ni muu se ya ki nita panyaramu kalweni yowo maalikendia nyuwa wamretele.
1: Nege kaisi nita panya. Ntoko kihimaka wapajera nwira mretele. Kahe wira bahi omala wa igabuiti. Mretele onkala okala sana mudete wahu okala sana uoteni. Se yeso teni varahu para wira nrali hegelabu. Sakumela gaitundo kusise yotivonto ompanya nea wira otenya huheva vanohana urana. Para wira nereleke namona unu wa kumaili hawa muretele ola. Muretele ori ntoko etutu. Etutu ile nira weano wala. Weano waheheleke masi. Ela ndio oregari. Agunya niraya. Etutu ile enoro onyala. Eri ntoko muretele. Muretele ori ntoko mwana. Untaro mkushaka wa muretele sana sana. Kalihera ka para wira mwano ole ahire hai ahiwereye. Ori ntoko muretele. Muredele kahiso onire la ori e responsabilidad ya guvernu. E responsabilidad ya truthe ni ahu yoho. Kala wira ni nkala muteteni. Ni muteteni ime nkala mapinata muntoko yohi. Tinika nilo wiwe haweha ukali hera ka a guvernu. Wira muredele olo keleke ntako roko holo mahiku manjeni. Ntoko yosihimwe iyo hasara sinikumele la. Itusinire ya mahawa we dunia ni hiva wakuma binadamu akanle elabu ahuila wala ni provinsia honohana urana ya kumela zetu siyelo nurane ke para wira nikaili herane ke mungina ni mukwawe para wira nirali heke murere la holo holo.
0: Asante. Nosu wala wanawe ekina kukandia huwa o vainihana mu studio mu ya Feliciano Armando Makina sekretari ya osho tami provinsia ya Wampula. Tiyolu wana ni murerelo. Unruhelawe, okapela mretele niyola, wakutani hiku nikalahu mawanyihu hata opuro ole onivara humite kosahu. Nosu elawi, nakala miso yo waliwa, ono kuwariwa, upuwe, na ve, origita nuratene. Ntovariwa mretele. Hiyo ntoka mirabo, amavano, elapa huyela. Ekandia huvara, wenivarishish mretele ya huyo lola, na ve, onakala mito tari.
1: Ntoko kia hima kabara wira murete lolo kaleke sana sana urana. Uona wira elapwa huila uduli ni nkumahu wa kiari ntoko sisa moteri ayo lelo. Enihuni hera wira muretele uruha itu sonje ni sore rela mulaponi. Elapwa uhi kala muretele orala konkala. Tivonto numperere ya huwanje ni variari ama avano kanletara no wata mulaponi muu. Ni wira nohana nurane ke para wira lapo au helenele keleko holo. Ni nere laka namona seye si waniu uduli para wira lapo au hela yopo. Kalae, nakala muradi uni mumu alu kutore ki aro kala ndoko iwa nori ipendoko miwaba. Ya aro kala anamante la mpadamaru. Hinya wira anampadamaru awano herere lanirere layo. Mashitiwe. Hei vava ndrivari ya huru. Entao, tivoma ndere layo vara ana ura ana para wira ni kumaili heke lapu au hila ya Mosambiki, ni kumaili heke provinsi au hila ya Wampula, ni kumaili heke mudete ndri ya humo, ni kumaili heke mwemusi ni wahu. Ntoko mtuwa nya, wanya onono hikalani ni mure dilewe ano na amu ara wala na shina na amusi ya wanya wa trokoni ora la kurivo yanoli gana nto kwe lapo nto kusisa li hima kawiro ohana hiva kuta pina atamu mulaponi ohano varesha ka mure dile nto kuhinha li hiva ni kuwari ahu etutu tivonto kinumpere ya kawira no hana urana ya kumelele etu hensu ele ya uiriyane ya sana no hano kuhana ka wohiranya na wohinyara na vo ni orfu ukuhana sana sana para wira ni hitepeke toti kilutuli ni rale ke vanjene nroko holo wa ilapu wa hile wa Mozambique.
0: No shukurela. Ano penta honi mnibwa ni penye ni ya esetora ya vasisu ni minutu miloko mili ni misheshe. Ni penye ni ya mshututu mwa radi Mozambique wampulano. Ni kumhireka mvalo mboyo la mosokute sumana. Ni kumheria huu provincia so Tennessee yeso tawe lapo ya Mozambique. Ni mvane lila mretele. Mretele onroa toviri heli wa nihiku naya omelo teminku. Mahiku wa nroa traka mashishe mweri wala wa oitubro. Hiri lelo mpanta wamiteko iye sikanle tindreri hela mukale luwa mlaponi. Nosu wela wera wi tiri elapwa hila yopo ekala yeyo yari ominyala wa amira vuntoko yohi. Olelo atunake kutu hala niyahu wuhi yeyo kapitelikadu ton niyahu ya nanyata. Owanila orala wa elapu. Nkahaya wampantene yola. Wampula ebruvisi musemo sote pesha wati watu mulaponi mahu. Edistritu miloko mili ntaru irinaya. O kala mpiro, o kandla miravu, atia na nalopana, o taredaka, wi enali pitheria ukuwene ula wavano.
1: Ayo, divo, epiro yo kala. Mwahawo wira, nini suela shavanje ni wira, hiva wa miravu, kenrere no kala, no, kenrere no, o kala ni responsabilidadi yulu pali, mwahawo wira, elabu ahu miravu ni nilelo, muretele ni hima huwa mutano, onira ya kamiloko miraru ni ishishi. Hima wira nilelo miravo, niko pinye 35 anos. Hiva wakuma miravo, no hane responsabilidadi yulu, palento kwa hima wa president yahu, Daniel Francisco Chapo. Wira hiva va no hano kala na independensi ekonomika, eni hima wira. Hiva va itusi nje ni nireke mulaponi wa humumu. Wohi kalo roi hukopela, wala na roi hukopela, roi hege wira, ntumi hege para wira nikalege no musuru kupare lapu hao. Uhinyo kumi haka so oroi hako kopela inare heriru wa uu inaru hiyo nadumi heriru wa mwintu evaloire oje eote pa umuwa. Tevonto empaya neaya ura ana wei uka ahima kwa upajerani. Para wira ni komali heke mkuwe ola wa presidenti ya hanletani hima ya wira. No hana okala na independensi ekonomika. Mahawa wira hiva kenderu no so, so mirere lo sinjeni so mulaponi wa humu perumpisamente provincia hwele ya Wampula. Wala ni idistritu kama hakamu haseyo se provinsi yao. Tivo onipanya nea ya wira. Ni yele ni hima a presidenti Daniel Francisco Chapo wira ni kalani independensi ekonomika. Hiva miravo nohana ukusha kumwinta responsabilidadi. Wira mkuowo anihima ya amuto kwenaho elapo. Nohana wira laka namona. Wira la namona kai wira mukayapahi. Hiva wa mira wa nohana wirla kampanta. Nifaraka iye ikanleteni roa unihu lihera maha wa independensi ekonomika yelo ya labu wangu. So na kalarusi iso notepa nroga nralaga paroholo. Uohi kalamanya kunyaku, uohi kalai buruma buruma. Wira nikilili heke labu wangu ilo holo.
0: Iyaka miloko miraruni sheshe. So kurikuwa ru etikiti yulu pale ya yoni heria moretele Mozambique. Waso anopentaho ni muniwa wamporo katiba kane nohula laka na huna rame. We mkale okale la mvarula huyo la mosa wakuta esumana. Nave lumuru na huu ninkila huu urumela okati yowo o 87, 42, 61, 76, 7. Notikela 87, 42, 61, 76, 7. We nave muhimye ele erinanyo yoduana ni mwone luanyo muhina wa mretele. Okanle tontunahu ovirihela omelo mahiku mashishe mweri wa oitubro. Nohimi ya wira nave AGP okanle etikiti ya mretele e gore kue o Roma, ma hiki etra kama shashimu iru utubru mwako wa 92, o Roma e lapo ya u Italia. Ni mfalume ole ya kalai e lapo ya huna veto woto nyi repartitu frelimu, Joaquin Alberto Chissano. Kwa mosa ni mukuluba le na veto akalai, a partitu renamu, Afonso Jakama, wokaliliwa enamona ni e comunidad de Santo Egidio ya mali hirasiso e kotro ye yakam lokoni tanna mosa ya huvi heria mukalelo mulaponi mahu nave e kusheri hewe mereriwa ukumelela wa ipartido kamusa kamusa sa kalela amatan leo yaka sa tarla nave odelo vani mvanelela wi insuwele iguru ni kanyererio irinao hiyo ni hanle na ve setu setu ni muitika kapakite ni yogo ikumilu mehuku yao mpaka oliluwa ari amiravo anisu ulihi wa wale wira amiravo teri esenya epunyazi ya elapo ntomikanyerio sheni arnaya amiravo awampula hata mlaponi mahu wawina ve nalipiheria anakoma liha muretele yogo kande toni wira ni hapahi ovaridwa etupitu yoluwana ni biteko samruerio mutete. No hinya wira nini hiwa va molumu asakartare e provincia wampula yoluwana masi ni amira mutengeso amira vosho taemi oriki vandi panela ura na ikuru wowe na lipihiriwa mkuyo le mfilo mlaponi mahumu Daniele Shapu on lipihiria we muruweri muhaku mulaponi mahu masi yo kala makarara hata makakara makina kanleto okumela kawampo hiryo mtekwe niola woli piheria muruweri Feliciano Armando makina amira wakina ku tale wakati wakina kwenye to anisi nilihano wiri wa kanona opuro ni kampanji wa opuro Uwava raisi ni upwelaya hata sakandia ya uupwelaka. Etwe nene lela, onkala ohalela, wa amiravu ya wanikana upwela ntoko yola, aula, ohona eirelo, na vinyu ntoko na matu njira mosa, aamu hava nuwote, na amiravu wote ni ale, awampula nno. Mampanya amiravu unisi sasa, ekandia nyumu lela simuradi mutu, enikale sheni. Ni upwela kawi elapo ya latiawi mute enya.
1: Ni sharia. Ni elo kerero teporera. Mahawo wira ni ekekai. Eni kala. Tivaili nge mawira. Binata muru binata mweni. Mi vavaputi upwela maneraka. Kena kuhupwela ke maneraya. Mashi ekekai tila. Sobere. Oportunidadi yo amira wa kena kaniraya kanona. Spaso para wira yo nihere ke walai ansuela yo vara sinto ko gahima ga presidente yahu Daniel Francisco chabu horere utugula sorela sinjeni para mira sikina ku tie nina no recentemente lanzarua ya fundo de desenvolvimento economico local fidel para wira ano ya ven yao areno yo nihere yo niheraya yerele ke namona wohi kala fidelu

0: Sisa no penta hani muniwa elapo hiyo hoteli Mozambique ni penye ni wurtana taro soli kana sene sa vasis.
1: Radio Mozambique Nampula.
0: Sisa ni nroa ukumerekani miteko sana koso ni masipo. Yere yuwara tana taro sabosisu ni minutu mbuloko mkale ni eburgama ya namane adanlabula ntrava na emakuwa. Ehapari yote pesha orera uniriliwanyi nyuo mpatani mulimi ni na mahuwa inama. Wakalawira mwahati olima ni uhuwa inama. Mapuke luaya ti eloja akroveti. Nikuri ni mosana asueli arima tekniku otu kieya ni angwa kerlani oratenesha. Elocha agroveti, yokala na mirete solo lano ni okapelela mihuo ntoko inama aliaku ni imata ukuma. Sora pihana, souria, ivitamina, amwa pompe, iye inirilua uwiva ashitu mirimani ni omokoni. Vamosani kina sinjene, kwa isapo sote pesha opuntea. Murwe mone ni mutume mirete sohiana ni ikaruma solima vamosano huwa inama. Agroveti, wenno, okapelela emata nyuni ndapunanyu.
2: Radio, wakiravira kama wani.
3: Ah, lopona kikwako kwa radio, alamiki humkumana na lila toko atakela.
4: Chao, chao.
5: Wale, siza le, onseba na kuo.
4: Onseba na kuo bahende.
5: Kukwale lele, nrohi wabale.
4: Adani miyo.
5: Kwa atuna huko, arimeli wendo.
4: Basin, lelo.
6: No, kaya sipo nlenle. Oni pe mutepo mutena kama chorene mutepawe.
5: Enu pavela kan sipo na shurupu.
6: Owi pa kamu lolo.
7: Ya tika vale, anisha pela pahi.
8: Mute waga pahi.
7: Ayo. Kala kala mikaya, amuhele mirata mikavi.
8: Nge muhele epole moho.
7: Ani mali hao tene epole mosa.
8: Kwa? Iwe nakalo wanya kani mali epole antero.
9: Manu waga hami tu. Ayo kwa pera babo.
7: Papa wani wekampanya niyao?
9: Ne, kampanya niya.
10: Inamata nuso tene, muradi umanyu, sezore yo hiyo ni minuto mloko. Muhielele.
0: Rubi, empa onakili wa leto, bakir pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyanea erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flores nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuaya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi. Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sohubwela sayoga. Wawe mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma. opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hiwa kamasa sinderi hela uroburo ina mashashe wanoni hiwa ifilime so tanleli wa oratene watu ale alwene ina matanu ni mutivela iri sabatu murima hu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeo picomet ampirale abamesa woni heriwa ipoema ni kitara winiwa ihandisi ivan lakaniwene iteatru suupwili wavavwene woni heriwa mwetelo mivanelo olavela siwa kamusa ni so woni heri van lakaniwene sa epatru hata iye so wapeiwa idiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni murwe na mpiesa lama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa sothene sinivarahu rubi empa onakiliu aleto pakirpak no shukuru

0: amutomeni animwirena rad Mosambiki mosheleluwa mwakumi.
1: Tisisa nivoluwa humurade mwanyo nikalaka oku mherani nlaka note pashualuwa na shina mwane niri nlaka nikuru na mera votene.
0: Olelo vamuri ni mio Jesse Calvaru, vamosaru ni Jeditu Francisco, oholo a mikrofoni, Abdul Carlitus o Mike Nani Celestina Pedro, Tony Tokiha na vetoka kajil du Mike na Tony weha uhai programa no sana mono rad Mosambiki wampula.
1: Ni ya kwenyera evaito evato ora wa siso ni minuto miloko, ni nkalahu ovolo wa mundradi umwanyu, no kumherakani ndaka nena note pashowalu wa nashina mwane, ni olelo ni volo waka muradi umwanyu, nuhoru helani nuhoto kiherani mwaha, ni mwaha na isaia, sinkelahu, woku mherani miyonamu apara, Ajesika Alvaro, mwaha opachera, ekumi ya muru, ni ohia tovo, ni mwapara, ni rola bulato esheni.
0: Ninrola vulato wa ereta
1: opehera wa shikola.
0: Mhm.
1: Otor mohani nkela ho olavula mio na mwapara. Ajesika Alvaro.
0: Na vetoni lavula kavaria riwa
1: opehera wa shikola. Otor mohani nkela ho opachera mushtuti omumi na mwapara. Ajesika ni nokala na kaka Mosa onita ni wa
0: Feliciano
1: Armando Makina. Niyo otor ni Niyo kaka Mosa nikenda omula tula wira onisuhene wevakani wa ara mwamwane
0: itusa musivela
1: ahasi mite kwa kalaka e ovarasi ani kalaka omana mpira ani kalaka opehera oshikola ni mite kwa sikina kunkela oni shuti ha olelo
0: eke kai
1: ehali kaka
2: salama kahigini hali Amira banamwane
1: masisi tukuminona lanywe nipiene oradi uno hiyo na kumi ni asha para na kina kwa aniponya na mustudio momo masika kaka pavela mukisuri wali hewa kani wa mwakala nyu okala mwana mwane si mwani kala opia oshikola mwani pia oshikola setu ni mwani kala ka othwela na asha para
2: ayo mi baba handisi aga mahawa wera maha wa oshikola Ovinyo rukunteri wa atuolo poro gara makandro omuirela na mwana ote ya panya. Mwaha wire tembu gari aga mwana. Paruhima wira kipajendo shkola kire ni iaka mitana mosa. Iaka itana mosa mashi tembu kipajendo agu shkola. Nkaswele chukaro ago varu shkola mwaha wira kamo ova. Kova heni mwaha wira nkaswele. Mashi wani kanswele porke kipajendo nakala osilepa nsina naka kihinaturu shkola. Mahapapa ya mkishutiha kihina turu ushkola. Tempu kuruwa kushkola, tempu kipiaka, kampiti ni mabara kawira nyu, nkilepelewa. Kihisu wala kawira, tisei kashutaka, mashi maha wope hiru ushkola, nto hii kari kampeao.
1: Hii, masi, wako hani etwi Mosa. Mashi, sinto kwa ushkola wanyu, oni kalaka okati yole, ankalaka anashikola omana mpira, ni ishikola sikina kusa mutete soverikana. Nto, mwani kalaka omana mpira neola.
2: Ayo nani mana mpira mahawa wira ate komeva kisome o okambu ndogo ni hesiwe omurupula okawira banje ni kisome wa mpula wa poma baba nnari owani ukala yele kenare no mpira ndogo yororola na tukwa galeshe minika walani apa last ku watu sayale opombari balau ntukwe se yenna shokari ntana na mota na vara na hunave ni ntupi na pela ikosa
1: Masi wani rere la babu ayo.
0: Masi mwani mpakate pese mwahieri mwahuna pursora kina.
2: Nto, ohi mpakate pese nakala mama na papa kia gihi ya mevoro otwela. Yo pajera owani kapia. Yo kala tu apa si papa kakala ya gerla agaro ushkola. Ira wera sa kapio shko owani igaderno nakala kihina toro ihambani ya mugi kwa haa ushkola musomeni. Miwa kahiha na wemela ni igaderno saka gihigie ohi mawera ayo. Ushkola lo kisundra keleshe neleshe eleshe eleshe. Anari wa avo, okay, ntava muroge. Kagonhe ni hali wira salamu wani no ahali wanari wa ayo salama. Kenaro uhia ikadernu, kenaja kiraka kiheyoja nlelo ipakingwe ni kihiriwa. Ntavo kaperava le tiri waya, muhinati oro wavya ikuni para magaripi walani okwesa yovaru wakalihera mamurika masi. Mohana ompaka tepese muhiri wanyo napurusore. Para wira melo, marowa mawe ni hira wira ayo, kaitepese kahiri waka tulako ompaka. Ntokinira gawira amirava na mwane no hana nireke siso para wira nikomali heka henre siso longkaro kalanto kumota kiraka wa olelo kilabula kwa mbisoro muradi umaha wira kiroso makampa kate pese kireni mwana
0: Masiyo shikola wanyu mrene shikola wasi vela no pakesheni.
2: Gireno shikola wagi sivelo soma pa. Yo pakera ushikola wagi sivelo soma. Kapiwa ni dambe ate yokale ukati irwa ii. Mira vola shikono pakea na mkwane vola. Ora tuoro no leri pa hii. Oki sivelo somo leri. Etempu enielo. Hinya wagu nuwaka. Mashi soma ike vanchere.
0: Na beto mrene mwana. Kikohela. Gwosi vela no jeshedi.
2: Yoja. Ya. Owani una. Nimuja kakarakata. Owani unyeisi analefa. Nto. Nintikwa.
1: Masi woko hanuira sintoko eyaka yomuri nanyo oroma na mpira ni mimi unoro kiweria
2: ah ndobo yaka le injustice akunyela ndabulawa ngo maita disaka
1: ah nari muka phule munoro kiweria
2: ke yo mo levela no khala mwana
1: nari muka munoro kiweria ke roye baru masika munoro
2: kiweria Kihemereria.
1: Itoki kamunro kiweria.
2: Ahe.
1: No fintari pohona.
2: Na kumamu studio mo. Nrona kumano kampu. Nroeni vota.
1: Kinro kanyarini. Kinro manani. Miloko ni pili. Aha. Asero.
2: Tapu kumu kala wira. Melo ni higuna muretele. Kini molevela ni para muretele.
0: Masi asha parale. Ahana sivela ovolo wa musala. Muna lele sheni okatula mwira na radi Mozambique.
2: Kini hima katiwi. Maha wosome tuyulu pale osoma tori opachera para orala elapu wakule wa Mozambiki. Okala wira na hisome. De facto kahi wira nimpaka etu enkeli hira elapu wakule. Osome tuyulu pale. Ntoko gini himaka. Atu uteni matiti wa hoteni alarimumu muradi umumu. Aro osome roka la wira kasome kira roka kala mumu. Nina kala namu anarimumu studio mwariyo lelova. Kini kupali aga ano osoma. Roka la wira kasome kira roka suwela kanda kala moto nlembwa a. Tivo vandere la wira. Nohano ovara shasha kamatata manli. Osoma para wira ni huli herikela pahile wa Mozambiki. Okala wira himiva volelo titi umagina. Kini nua. Kinro gilati melo, kagilati atutan ro giliha kamuhole la pawe, lanto kwatwale ulupale, yo kilante hiva vamira vonado rihere la pawe la paroholo, entao osoma, osoma, osoma etu ulupale, anaman, nroe, nsome, niwele leke soru mwaza ashipa pihoani, nivareke miteko soani, say yes, sinipane la parahiva vanto kwa naman, uhinye yo vare miteko sana shulu tambe.
1: Masi muhina tu otiawa. Yo.
2: Genro chawa. Genro wa hiya anamane. Elamulaka na manero.
1: Masi mwakani lanyu mwamukani. Kama mwakalane nsipu mwakala kanyu o wipa o ihantisi.
2: Nsipu.
1: Ayo.
2: Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu. Nsipu.

ndicho wakati shatama waliambiwa mtoto huyo basi dunia hataiona sumu waliomtia hiyo imevunja macho mishipa yote ya macho na mizizi yote ya macho ni sasa hivi.

mikutano ye simpa chirikiwa ni hiku no meno banke la weta kwa hiku mashashe mweri wa otubro yola mako la 2026 ene paveliwa wera makuru mararu anikela opia mafili helongwaya mkutano yola anikela kala anamashinta Musa mpanta wotawe lapo Msambiki mkina kuria rie lapo ni mkina kuto ohito wa Msambiki ila akalele mikutano sulu pale Sampira mga kondro wahu wa 2027 yoko hanto ehiniku wa manu mwaka muti ilela makuru ala nikela omkalela Musambola ala nya okati ulava anikelo mutika segunda divizao ahito kihomkalela Musambola wanaka Musambola kahimu ampa mkumane luene Kalia nyuwera murumpene, mshedeliwa, mwamwera melo kiri musambola ni Na waya semeju. Kahiyo siso. Musambola nchunia witogiha, osuwala wera vano kala na makalelo. Kahiyoro wa musambola ni mulipanaka shoholo. Yatu imosa entiki hina. Utulivanchi padesha makuru. Anevolo kwa mwaka mosa, mwaka wanaili ya mkuruwa. Anevolo kwa mwaka mkina, mwaka wa naili ya mkuruwa. Iye iye iye ni himia wera kia pachende witu kiho pachata kawene. Anahala amuchirina ka Musambola. Musambola kahiyo. Opuro woro wa omana niha. Opuro woro wa oniheria ele. Ensuwe lawe bariere wa mpanta wa miteko seye sampira. 14 horas y 48 minutos.

11:19. Wele en ruhale mu studio mu e makare pele o le lo vaikhale meta ko samphira. Lelo sincere mun kelanyu iwa ka makare viela. La panyera 11:30. Wo panyane vanda lo mosa. O tuki Henry a mu studio mu wo pavela wene vanda le mihani er lampanta mphira yowo. Sei yan la vulyaho va sa segunda divisão. Unimuiwa tosi kina kwenye rilampanta uito kihiwa wa shito kwenye aniwe hera mite kose ya sampira wa provinsi yela upwela kamutokuma nonkela wera nea mweri wa novembro yogo akina shito kwenye ya wanihimia ya wera ono wapiko hera nea nya mahawa wakala wera ikade lo sohi ya na hiyan nilampanta ne musuruku sinu ni heria o wala mela nya o maputu uu wa hitu kumani wa nsuri vale. Ari Assembleia Geral, o Federação Moçambicana Vampira, weigo, wala vuliwa ya maha iniri lampana na musuruko, ni mweta lo amiteko, muhinama muiwa nano yole, o nime heda mpira amweta na mlaponi mohumu, weigo ikumiaya ihabari kamosa, imosa sindulu wanani ohimwa wera, ole, ore maholela amiteko sa muiwa na noiwa wa federação msambikana ya mpira nya vano pierie okati onikelawe okhalela ka muthanlo ikwaha so pira ka tharo akunya nera tercero mandato oholela opiyo kati opera otshikela wile pinha khalawiru no thaliwa thaliwa opaherio holela mpaka opierie khomoni waya onile pihato kwa tiwaneraru. Masi ermun la mulani. Mpaka hawa inete liwa. Enisuwe liha wera mkulu paliolo. Ni wehera mita kwa sampira. O federasamu sambikana ya football. Wile pihe kepahi mpaka ikwa hapi ili. Ye lela. Yo kala tumulina mulani inulu pali. Na mulaponi wahumu. Ekanle. Eko shitu isamu ya republika. Malamulu alo otene ala. Anipaki wa nno onduela mahiku. Na apaka kamala mulu ahu. Ni hana opache la wane uwe haka toko. Uoturu mela siso. Ere mula mulu ni ntoko toko. Ere eko shitu kisao ya republic. Malamulu otelana. Malamulu ampira. Malamulu amiteko solima. Malamulu oholela mudeteni. Malamulu amiteko sekumi. Malamulu amiteko sosoma. Makalelo owe tiheria mukalelo owe meria anamuteko. So tene ya ere muhinamu ako shitu senya republika. Malamulo o tene etela hon. Anikuma meme anapavele liwa isatapirisaya. Mariari wopavele we anarume liwa waikalelo sora elela. Nto yohi mwawera va piyeri ya okati vakandiyayo wera. Ashito kwene analipi hiku hataru. Vantune etoko ovanyiha niwa. Ekilate liwaratene epanyiriwa ethakaya. Tia ya mkushiri rinhe mahole la. Amwala na nawe heria ama wadu ni mpira. Kini himi ya Juventude de Sportus. Osuwe ni hawira. Miteko sampira. Ihinoni wantaka ntoko etu ya mutrome ekau. Miteko sampira etu ya mosa. Enlulu wana ni mukalelo wana mungeni. Tivo, malamulo otene ni kuma, ahano kala wawa sevela atu otene, wakanlea yowe, ahivonyole, iye ikanle ikalelo, sa osiveli wa wana mungeni. Eke kai wera nopo heria ntarataraka, wera nsuwele eni himi haya vanikela haya omalela tweneyela ni makale no makinaku anlulu wana ni mupu wale yola washito kwene ale amprovincia ya ene no kalela mutoku manola no himwa nya mupu wale wala wafedera samu sambikana ya mpira ashito kwene amasosia samu provincial ya mpira ya mereria onahala ntoku vernu uhimia ele enone la ye variari wa metoka la yola. Guvernu ula onikela wa kudela wala ukuri ha nya opachenene toko weha iremun la muloni
senir lampantani e constitution ya republica ya Mozambique ni kanle lamulo na tu othene na ve niweheria samiteko sothene mu mulaponi mwaho.

0: Hola temura te olo pentana. Nikuru eyo puru na yo mu studio maradi Msambiki mu. Bano kwa nyi heri igora tharu se makare pila minutu miloko mi tha meraron minutu mi thanu. 15 horas y 35 minutos. Vane los ajo mu studio mu samita ko sampira.
1: Mi vane lo sampira.
2: Makale le makoma swa hono penta hono niwa wo pia okati yore wa mitago sampira ora di Mozambique o hia ba hewa mpulan no ni asa o Cap Delgado Zambezia wa pia o mala wa sumana kumelo ena mathanu yela sa ba tu pa khai diminko ne vaner kama so hina hia nirla pata mitago sampira o hia ba hewa mpulan no o ta wela pa hu mala pon mahu moten ni vanni pieri okati panul mahu iha par nirla parta mitago sampira nyai kanlen thala po sokopela koma kela mu studio mara di Mozambique okati la mu shukrua kama hawone ba okati ula moma tin falume makomaso gaya ekumi anyo ekumi amu siwane
3: ka pela wira othia ka zindo ka wira shene ka himo khala ekumi ka pela wira mio kan kumi ko hile liwa ni kinira kiedraka itampe ekumi owani okala timota ni rimba ushituti wa radu Mozambiki para upu shirana nuvanyi hana yesi hirere wirania mairulo sumanele hirero vira wakala kawira Mozambiki nano va orna otapa wata vincheni otapa wopa chere kotro kotro ede irwe ni hikuna force zarmata ni hikuna 25 mweri wa setembro lo vinre ni miteko za wata zinchene Mozambiki kula wako varo hireri yawe wate li hatu murima otepa shawe na ala kanle ana miteko za mpira ni tambe waele niranea waela pui mwela wa Mozambiki ni ile tinirania tampe la buzikina fu ze wa Afrika ni la buzikina za Europa yo wone la wake tufiore rihandima timota ni kenlihu oshisuti yu ni teaka wata vinchene
2: asa tisi so sinchene keka intu kihinga uwene vanele olelova variyari wa miteko siye sampira uovira mpanta wa mkutano mulu pale provinsi ya papiri ya okati woti kiwa mkutano sa segunda divizao vava vanikela ya hiso mkutano sa pool ya apuramento opero kwenye wa makuru anikela okadela mkumanelo mulu pale wa mpira mlaponi wa humo Mosambola mwaka a 2027 wa mpulano akoma kurumaili na ve mteko mosari onera ni provinsi kinako vavo aikare kutuna omotaka akuvela okati wopa chiri hiyo mikutano iye suru pale mpanta o tawela po ela yo Mozambiki hata ikulutu sikinako riyari ni ohito wela po yo Mozambiki ni pacheria ni otoki heria akunye nera oprojetare mikutano sa segunda divizao nilipelela ni makola 2026 nupuela kama Mozambola 2027 nya ni mutokelo a governo ya provinsi ya wampulo himi ya wera aro khala wira etu ena mulu menilo nera ne ya apheli wira ni khurune mosana wa mphula ntikelo mukhalela Mozambola momade
3: wa hele irane ye ni ile ntuna ra wira ne fa kuma wa sumana ile ni keli kuma na ma sapa du ni domingo o khala gaura te chen higu kuma sorte wa fetra sam sambikana kata kulupi sen yes da pore ringwe tati pa cheria ya witu ki hawa ta vinchene ka wa mphula ro po to khala ka delegado ka po to khalo ni asa tame so hitro kia wata vincheni tile ni mandi uzuwala wira kwa lukeri yoro nroa para wane koto kandro wana pahi waroro kunea. Waele upa provinsa ya Wampula wa makuru meli atromi wakanle sport inku Wampula wa menesioni futisportivu o nakala. Tule ni mandi uzuwala wata vincheni wira kipa ya sirina ele nirwa ni kuru na Mozambola sport inge na mwiro rimaka mitano ni miraru kanle oitu anu hina kele Mozambola teshe 2017 amfolo 2018 amfolo nja Mozambola mpaka ba sporting unkale tru yon lipela wata vinkene tishportiv tule ni mandozi wala wira kipe moza ya

0: Pero en tao yo boni lo acabo que na poto un wala kama kuta kutoa wata vincene ki pela sportivo yo na kala boni la waka mi komu na masiveriwa miteko za mpira. Sporting ki tule ni manduzuwe la wira na mwira Sporting ki manj waelu ntuna Europa ka fazi la apuli boni la waka poto ro kana makuta kutoa wata vincene. Upachira ni tule ontoro kande direção kuma mweza na parantano tulo rivo olo kan le presenti Isaac Ibrahim kana kalane ekhumo ya watra vincheni sheni oroa musambola one la wakani yo virikana diresa wila rivo kala musitu musitu tule ne mandro zwela wira ora ken dia wa ken la yarma manyakunya kwa watra vincheni to 2015 ora el masosi ya tunkia club aya kila kolo kande soza okay ya soza kia kushaka musitu kia ra sekunda tivizao kia ra musambola de 2018 parano Sporting ki kana kala ne ekitu ya wata vinkeni. Nta wa ele irane ni waporobe elu pankia wa provinciale la wone la waka mi Sporting kapanke poroba ya wata la vinkeni ya wane la nrerelo. Upachira na pankia wata vinkeni masi umali la lino karera ni makuta kutuwa wata vinkeni. Tule ni mnumonia. Aharera ni mekuta kutuwa peritendri na Akademia Militar. Aropa unnapo kipa ya hari sana ya unnapo aropa peritendri unnapo. Tule tambarongo parapato ahiwana resultato ya kume manya kunya kwa watu vincheni eru andatu kwa mahari pitura watu vincheni tawoni lao kami uparupaka palansu wa yele ntunorawi rania wafazi ila ya regionale Sporting Porto wana kama kuta kota ntunawone tucheni ntunawi rania okaraka wirani ena anova provinsa zinkene sohone lo ziva munsambola tule li manduzuela wira okapu telekati so ntanu tinye ziriki ipatili okanla susia sao ni paya tipempa na mwira paya asosanchi sportivo pempa te kanakala ni kuruza wata vinkene paromantere munsambola ni tire sao ni kuvernu okapu telekati ni nona moto mbara miteko zawe wawapo yari wa miteko za mpira ni nona kipa zao za viajari kuvernu tene waonela waka ti kuvernu arajiaunu ya blati ilanu yotanu untatara miteko za mpira wata vinkene akunyote ni nina uhaka ya wakano ate ora fazi lo pakiwa Munsambola nina uhaka wata vinkene wavirikana provincia zihunza provincia la wampula ni waonela wakano wavirikana provincia yoni ya satile iru wira ya rera ohano mbaka ntutereria ni nona kukapu telekato potu kalama jurnalista ni charlaka ipaya ya viajar ki nina wahakama atwenchene wa kuverno a nivele ta federasyon a nivele juventud sportu nina wahakama interveniente ma kuverno wa wata vinchene maski wavirikana latu wa chene wabaha kuruza wata vinchene wavirikana ni labu ihilani wa wapula orika rika wira pelemen jurnalista shishi otaraki ipa enro kap delegato otaraki ipa enroniasa etrioli pa wata vinchene para kipa zoniasa tule ni tinamalende wa wata vinchene na mwiro wa wela ferroviario on o lishinke kekai manj wa unu nwa tipocho wa wela nwa nona ka kipa zoni ya sasa wata na mekuta kuto za wata vincheni mwezuri na himona kipa ya aki ya speciale ola ahawiye orotika fazi finale onisheni atikiwa atikiwa na kala Porto ima kawa ndia we ferroviario na kala mweza natampea arotika fazi finale ni Sporting ki onapo aki ya speciale yola olishinka ahiwa kwa watra vinchene ntao ni ntuna wanava na mwira pere jornata yopa jera nrotika ni Sporting wampula kaninzu wale ura si sekunda volta ki ipela ya aki ya speciale yonia sinawa watu wakala kawra yonu ulama lela ya kila fazi lela suna akilela porobavate masino kingwa nitula nimona wale kanle mushenka football club ni yano ropa kera porova za uroti kani sportivo ona kala kaninzu la tamme okala kaura kipe mpache ra sinawa okala kaura na alamale le kipa ele kanle upe oniasa nta ngon la kon ro kala campionato sonin tno ro chukurala
1: tipo omen opie no homa
0: eke kayo kala kaura o cap delegato kipa zinro zero fase finale o hia ferroviario sikina kum kazirina kultura ela yotika fazi la provincia para provincia. Oniasa tule ni manduzula wira ndamwira ziro kipa pili aki ya speciale mnikipe ela okanle mushenka football club tambe kinani wane le rero la wata wengine si tambe na pia fazi final parotika provincia pili nyo kabu telekato nuniasa ntawyo etru yo ya wima na kaza murua wata vincheno kala gaura son la mala para ferrovia Sporting ni sportivo no malu zuo la wata vincheno ura ana hi qualificando Sporting ke sempre kana faltari o hivia jar para hiroela para kipa sportivo tule ni mande zuo la ura sportivo la mala la yar mwetwene nte kwawe yar mwetwene echipwawe ya wata vincheno masikipa kinaona zaka wa serious nya wa sege kipa zirivonja si o capo delegato o niaso o ampulava kipa ki nonaka e tempo kuvela wata mene parongwela musa.

0: bola ukulula wanyene banende ikini mona chiporti buna kala
1: na vandala mahawa mikutano sa segunda divisão banta o tawe la po Mosambique puli apuramento wa pelmo kala Mosambola mwahi 2027 ko hime me hakira nke la hovane la ni kuna nolelo barieri wa miteko sa sampira va momadi na hiya mahola wa puli apuramento nilitupela mukalelo wa Mambash ansana Mambash yole olelo kereke ithonyelo ifanghawe Mambash wa mikutano mili soki siriti nkhawe ikipa saati khanawe tisa kwenye mambo leto koman le mon loy
0: ena lipa wira ki ekipa tisa kwenye khala ka wira Senegal kampeao en titulo kani ya malenle o malenle wira ni e ruwa Maroko atin chani ba moza selisao yo lipa wata vinchen e kande selisao yo Maroko maish kweri o kanyari kampionatu lo Maroko kanira wira la tuwa ikala mosati omane o kala koranu Mosambiki no tambe tu minkej misher o lo kan remil tu tambe ka karemo kanira wira la tuwa funti o lo kume o kia kela kola o kale Patricio tambo kala kawra niene ternato ramoza kamarone jun suela sheni a campeonato africano wone la wakami kahira kipa tsa khwenye tule ni malohimia mo malohimia ba wira mampanzana ni mampelela akala wira havo anupuela oroken ya Faisal Cidade en 2019 ora Mosambika ha wer kya qualificar ariawe Alberto Simanco Junior le havo molu mahimia wora ministro Gilberto Menteria wera bala ni hie Mosambiki o competir competição za seleção za sa sa campeonato sa metego za mpira o kala kaura worele Mosambiki ka weri o kanyare ne joku poto kala mafunti aliachi anamushini yani bahirian tatana Qatar pitru awa Mosambiki ya kala mbele veli e ni rachizo presidente da federação mosambicana Faisal Cidade Himia wira parahim o kala net yore rampaka ni pachero o paka naturalização nini mona Cabo Verde ava exemplo yol kinu pula wata vincheni nini mona Angola nini mona seleção za wata vincheni si Mosambiki pela takasi nkwani ni hana na kushaka na mwane ale ar Mosambiki no na naturalizare ki paro kala ma portugues tipoj na atiki hela ka wenu timota noni hu seleção zincheni za Afrika no poto kala ka Maroko seleção zincheni enki razizo na pelo paka mwala kelelo wata vincheni seleção ya Afrika 100% ni mejoka travati ar seleção ya Mosambiki podo kala Senegal yo podo kala Costa de Marfim podo kala Maroko seleção zinchene 99% ma jogatore antika we Europa na yar we Europa então Mosambiki pia halila wata nchene enkiri has situation nena no seleção yo Mosambiki kavo vinirwa jogatore ola okumeleni kata jogatore onkuma enirwa bale za lokumyawe ni kata jogatore onkela onkela wata eshen cultura nena anvas ya seleção yo Mosambiki hata wira kushiwe tari muntero ka olo kan leternator sempre rangwana resultado o kala kawra majokatore o kala ni kitra watra vinchene no kala na teknika ni tatika watra vinchene o kala kawra majokatore quasi 55 o 80% antika campeonato we Europa ni campeonato le Europa ni intrikaya olo kan le governo wa mozani federação mosambicano na tatara watra vinchene ni nchene hana contrato então ele wa cultura ngwana nena anva ni matriculante antika watra vinchene shakai selisau enni pa wata vinkena kwa rawira Senegal kipa yo hilipa etu yo ripi handima Sultan wira kahiki kwalifikasa kahiki ipe kun okala ka wira Senegal hokolongo mundial kampia wen titulo aru mundial olieranea era ni wa America Tsul ntawo oni la waka seleção ya Mosambiki nena na va seleção en competir ni seleção en tika va moza ni resolution for example jeni katamu nena na va tulo ntika quasi estado zote ne za Europa or liga de campeões jogador nena na va okala na nzina na watu jogador va hiwa valore wa watu vinyana va moza ni ile kanle kipa ya Sporting ki eke kai ni klubi zinjene za Europa zinempela nena na va ni mona kima tambe majokatara ngina Bruno Lang ka tule shami tundika wa academia tvizel academia tvizel tule ni mandozola ora jornada yo pa kera campeonato português empatando ni Benfica Benfica clube mata yo Portugal ya unwa wata vinchen ya wata mate masula vizel oro kendiawe academia tvizel tule empatando ni Benfica pola milimili ni razito sheni majo katru sha arna kapasitate ni kuruza watra vinkene sirenil tu o misheri o duminkechu o hala wo hima ura hini mpela wankomati o kala ni kuruza watra vinkene zula ura selesau ya Mosambiki selesau arna majo katru na mpela lukari ya watra vinkene ni hana nena anova Apelo comparar uone la wakani seleção ya kala ele kalne seleção kalne seleção ya kapunja kampanku ore ile ya aria kom quartareti seleção seleção ya neche ya Tari Monteiro o seleção ele ya kalle proprio ko lo kalle kwa ar capitão nena no va kalle capitão a referencia propria seleção y ela Mosambiki o verkana wata minchene kala kawra majoka tro minchene kiama kia pia latile we europa ya riva kani ya tiko spanya ya pia mo ya tika terceira divisão en kia majoka tro minchene por exemplo na zwendi hala kalle ya kalle simomati grupo ile ya kalle fumu majoka tro minchene ya tika otrukia akina ya tiko shi per kia tika campeonato da primeira liga pena ante ca campeonato sa terceira sa quarta liga se zeniru campeonato mu distrital niki arvo atunchene ya tata ro tulua wata vinchene ura majoka trala shen suna ara majoka trala kan for example tari montero sua vin equipa e yo ya academica ti kuimpara ni academica kuimpara tule ni mandezuela kiarna e kurua wata vinchene suna ara pa so olo kanishkinu kontenena no kandeternator so ora ala tika ko stupali no supalo ni ku jokator mulu pal alia jatika kulupi ili palari a rola proprio calle vice presidente da federazione mozambicana calle paitu tatuko sporting ni takala 100% titular então na pacca mala que lelo awata vencene selesao ya mweza yansan ni selesao ya lelo one la wakamio kalavo mvirikana awata vencene wa selesao ya mozambique ne nanova pancene poti wira anda tu alternatori hore kilu segi ke match tamme wa ene mpaki wa nivele ya federasamu sambikana ni alternatora akompanya rikiwa watu vincheni miki hana ekuruza watu vincheni wala selesawi mkirina kirina eli yonisha ya kila kampu yozuela ntunti kana for example nena anova ino mwona kwartareti mhule mwote ernani mwota ovandria wenteko sumana jogo milula o virkana ningwe nawe o khala ka wira Hernan gora ile so atiko ni sportiva du son kwa kuma ko son kwa rope o pleki buli chakarna ekile ya yela pokina ku ele nirwa epeyo yela pokina ku timote nirwa mwana numpoti o khala 100% no akabate bav kankana kilizike nako e nir hazizo cheni shati poch Ola o Hernan ula woro o riawes porque nenan watule ni manizuela uro ntika o Rwanda ntika kipa o Rwanda cha kultura ongwana ni vakala vapaliza ni pelemen joko mindula parola arino kati wa mona o mona Hernan ule makale loawu awi posicionar ora kilu mavare loawu o virika na shaka karupa ati chwa watu vinchene ile nirwa uiva minuti za watu vinchene tao wone la wakane na na wapo Mosambiki soti ya hanle paji yeo yopa kele kiro naturalizasao wakala kagura potu kala europeo anana naturalizare ma africano parokane kuruza watu vinkeni ni ma africano cha anana naturalizare ma europeo wira na kisanti awane ke kultura awane ekita ndoro melo watu vinkeni paralapo elano ya africa ntau yo tshota pela watu vinkeni waeli mpaka ni waeli ni rania lukari ya fetera sa mosambikana mitego za mpira
1: ni waha mune libella wira mosambiki o no mukhalela kan mahi
0: Upachara tule ni manuzuwa la wira wewa la malela okala lukari worera sempiri mitego za wambara lukari za worera la watra vinchene. Wa moto kenya Mosambiki na mwira ornafwazi yoli pa watra vinchene ilimpo kala gaura joku mirarunro mirabate joku mirarunro mira ofora masitu yowa la mela watra vinchene si Mosambiki. Tercera jornada on roa Roma kala na Ethiopia kuti kaziza lotinchawe nanso majoka tori kui kanalezao kwa kulupi sinro haya wa campeonato on roa Europa chiraka sumana yela ni mvolo weli mwila kulupi numa kulan tukui kanalezao kwa ziza le amata Alfonso Motahari au chika kima jani katamu kukana ritmu yele nulo kale Wilson ni ule majoka torotene kukana ritmu ziza le arna kihane kuruza watu vinchene wira Mosambiki shona rokane kuruya watu vinchene si Mosambiki andikarunu Ethiopia kukanya rukana seti pont enro sonro ol pela vitoria moza ni mpate moza Mosambiki poti unara ukwalifikari paru rotika waneto kuyungu kalo Tanzania ni vamoza nukalo Uganda
1: makuru ala wa Afrikano ya nyiri ya huwera marubale mikutano ya itinkaya ya kipurenle etu Cabo Verde, Senegal to wambula bula huwa. Ela, wakati hula wa mpira, unuru kunuwa nere ya sayo?
0: Mpira onkano wakati hale nirwa akunya nira momentu. Nikule yetu hana nitempa ya. Kahi wira wapio mundiale mwe kupaka nite kwa wata vincheni. Fazi kina kutopoto Europa kaya wata vincheni. E, nira hizizo kai so Afrika ruenu. Nini mwona tampia Alemanya ni nani wa motori yao. Omu motari funti masi Alemanya ole kahi. Alemanya ole aripi handrima kwa wata vincheni. Potu kala Faransa yo. Namwira opia finale varadeli. Opia maya finale. Maika yu faransole ahima shuwa watu vincheni. Ola nena anuola zaina tazitanu kushane nana watu. Wa selesao yu Musambiki parokom paranini selesao zikina ku inja muhimenya. For example, la risichelia tule. Atika nini nineche. Ni selesao ikina ku ayempata riko resultati. Selesao yu tambika ana no mwona mpaka rinano va mwomon lefunti ya ole okalekaru ishkeroshi. Mlatu masi kano la mundial masi Mosambiki ozuela otcheni otikani kulupi ni selesaun ya za watra vinkene zikane selesaun zulu pale. Eyo niri ha watra vinkene kata mwaka o kata epo kama shuka turali ya alama liluwa watra vinkene anira rakan reformani. Rakan reformani yonko mati kiziza ale chani rawa kama shuka turali makina parupanya ya kuruza watra vinkene ziza ale nikale triole patimote ni nano va moni huko kapu verte ula harere. Masi Cabo Verde ula ni hili ya leke tula harungo kani. Kani ule rani wa Maroko tula harungo. Masi tula kwalifikani pa Roma Mundial. O kani tambe tule ni moni ya mota harere ahawani ya kuruza wata vincheno kani. Tule ni malezuwa la ura kompetisao za vate. Kompetisao zoli pa za wata vincheno zovi kana kompetisao za Mundial. Kala ka ura kompetisao za Mundial wa panyarupo ntishiji wa kwalifikari entepenter serio nkala za wata vincheno. Ni tule ni malezuwa la ura potu kala nkampu mwa wazula ura jokatore fulani tumvata wa wata vincheno chaini. Ankala ma jokatere ma
1: muga nela yole.
0: Ani muga yole ura mwazula yole mahiya wale ni razwe cheni. So kala selesao zinzuwa liwa. Wira selesaun wa Argelia, selesaun de Egipto, selesaun de
1: Senegal,
0: Ekeka Senegal, Maroko, maatikakani selesaun ya Senegal, maatikakani selesaun ya maakupari kwa wata vincheni, anamwira, hakuwa majoka turala wata historia, maisempere selesaun ya zaatikakani selesaun zikina kuzi nkale kuru. For example, Musambika aria hinankanyari sutaan. Ultimo gol Vitória Moçambique a canhante água e a Vitória quase a 98 Moçambique tem um canhante água então é bueno a Moçambique bueno teste vai vale Moçambique a reagir não canhante resultado ni para um canhara a repola moza o hábito a teto mas se nena não a Moçambique kuweri ni kala kamuzi ni kala historia sin kala maparati ni mwe sin lepi waziza ale matimajo kwa tarakira ni hii nara na mana ni hani rena marakari zizo tau teishte babale Musambiku nkanyandiyao sutao mwaka ale atinke warali kurupu ile ya simamati kurupu ile ya miru tenisha arifuro mara kina kumafunti kina kumatirijenti ntao si lelo basi Musambiki ole atikami yawe asimao mati tayo Musambiku ula ni nano va aidimilson itovi ntao story wakati wakati wali wa mani ya mweza na ntano kahunru wa Roma na niyenu nire wani laki kuruza wata vincheni ntao uore kina kunihana nukwela kaya ugra pola unuhi onahira ni wakumakoli kila kila na nkela ade kanro lika na ziza ale yare
1: ale akumi ale
0: ekeke
1: Mumadi Bruno Wilson namati kamusa olipi hiweo ni okala Musambikano ontonyi heresansawa ya Musambiki elapo yo sudan yo hime wera na matikola urumeliwe wa ikandalo so herela nisiso ole pa evwaraka ovele linghawe federasyon afrikana ya mpira ovekelaka wera owe hawe hiwe mkandalo wa na matikola Mosambiki kono perteri pontu wa mkumandalo yoro
0: wane lo waka miki kahitun rori pi handimo kalaka wera tepocha wera ni aziza le ohano pela ele nirwa opela onkulu pari opela wira fulano tapiri habale
1: opela rule kazako
0: mazuzula ka wira wetu wari ofara kwa wata vencheni miwoni la wakapara Bruno Wilson kahitindro kumi hamanya kunya kunya wata vencheni okala ka wira processu ya naturalization o processu ya wa mutari wa machokatora kikume o Mosambiki nikikume nikafi ya kume wa muzani FIFA. FIFA trimoza autoriza ndiawe anivelu wa olimungu ya wata vincheni. Ura kwa alukeri jokaturo yolo jeruwa paija hawa. arekela kwa yole sa tharatharu waru dokumentu za watu benjeni ate one la waka karo ra kala mari sutau mai si atno rote por kala mari aro kala federação de Portugal o kala kaura olo tika kamata za formação zo sporting o tika kamata a formação ya paraga no tika kamata nyezi irwe za mwavano za supu supu 14 supu 13 zo kala za seleção zo Portugal si o Bruno Wilson na kala na pela wala kelela kapacheri yenzana ni kapacheri lelo tipo chono tra zarua kima nula mata fonse wa Alemanya nulo Portugal vamos a nule pep nulo kale ratif ni majoka tromingen eli ne wi kuma fonte ya federação musumigana processo que na yakuyare por no Wilson então que ahi lelo ni proprio faisal cidade dirigente mozon zuela sheni otara tara mite konya za naturalização ni vamos a mite konya za regra za wata vinkeno kala ko federação wesi hao dirigente ya proprio Arnaldo Salvato kalim departamento técnico ya federação musumigana ternatore moza onzuela sheni
1: e perigo zin kumelela
0: okay,
1: amromela la matri kohe kare
0: okay, kai ni proprio tameo musambiki wano o kala proprio o lo kane mana proprio Faisal Sidati o kale Mohamed Sidati a representante o inspetor a CAF onizuela sheni mota wapaka processo nyata wone la wakami kahit ndo ripi hau kala kaura Bruno Wilson ikatunke paso ni sutau o dikata meni Senegal Senegal ni zuela rekera sa wata zinchene motashene zimpe kwa naturalizasam
1: Senegal go himmer
0: ke himmer kwa wata zinchene zuela rekera ate pachera vale o vahanu wa mono kono wa wata zinchene ta wone la wakapara fazi ya Bruno Wilson kahit and no rori pi hangima por isso ni kune no kumiawe proprio Faisal Sidado kale presidente da federação ni vamosa akuma a himia wera ola kai processo yele lora kai processo yanjana paro pia ba onu kala wera ni hana tampolo yokatrole niro ijaito kalne kapitau abebe ole yokatrole tame de kahu Mozambique ka yokatore parti la nuevo Nigeria tamba mutaro nationalidad kahio le rup tame hana madu ole nampulone o mutaro nationalidad nena no vantu kokocha sol Mozambique kahio ra Mozambique kumpachara processo yela wata vinkene soki okala kawira sutaula alipele lawe ni mota jokatoro lo amoni yawe mota hareri avar lavati feza ni vale kwa lukeri tukafo po manu melo harwa haro shanka wata vinkene wira ni hana ni tulatula kawata vinkene ntao eso uone la waka havele niru wa masintikatu ama jokatore havele niru wa masintikatu kasirera tirasau za wata vinkene ni nao so apaka revisturia yari marpitu yari matelekatu akasi ni kiyari matelekatu wa Mozambique ni marpitu ya unyo seralio marpitu kia kuma Mozambique wano kava arpitu musambikano telekatu joku yari yara akasi telekatu tekniku yari akasi ayo ni razi iso sheni tambu ti apa ka visto
1: ba ke no hawe hatu ko tote na kubale wera
0: so te o wa hawe hanno wera avolo ke karna nation town waru ka shar wene one na waka invention ka jar para federação musambigano ya ron ka jar telecado du joku o lo kala kasi
1: a meme rendue
0: e ke ka meme la zuela ka ura ola karna ni razo antes go o hina pa ke to kum waraka o hanu panya telecado du joku kunkwa ne mi ke ana certeza wera kipa ya seleção yo sutau ahana tampe tereto sportivo ou telecato clube ele ou namahol na mawahria after la carfun timeka apia ora le mpeko arvisto kala gaura ya pego ka arvista kun kala meka ninni pego reunion ele niro reunion tecnica e kala reunia ya mar pitron kala vale telecato tu joku o telecato iki telecato an lupono onesha porque na hima kaza kina kwala ruani poto hirozu la kawato kala telecato tu joku tu vi telecato telecato tecnico tu vinta ani kala ma telecato ala kale akasi kala gaura campeonato la campeonato akasi a noime reriva podu kuma lawa podu kuma zimpa po zampia komo ya ya marpitru o sera leo ankala bavale kukala kama por exemplo representante da federação kale paitu ni representante da federação ya sutau anon koma tivavale kia kuli hiwar pale estrele kan reunia wirwa ya kala wire hava mnoni hu dokumento ni rni hutinya ni vahiwi hu o a nivel ya confederação tinha se rivo ya calagure havova ni encontra ri ni cartão sin wani wa vale ba mesa vale ni camisola sin wani wa vale kia himero ura calagure havo e true a trying ku palilla no ne ke baba ya calagure kin ku pala tila ni mali unzola ura pola campa jero en campo polo en pajero o tanno ante ju hina kelo en campo ni ra pola tiki kwa
1: kaka
0: e ke ka vane lo kate a mari pitru makina mba cartão yo sheria ante jogatura hina kelo en campo temo te miro jogatura fulano kakelle o ta wenno porko khala ka ura wora ele on tromi wa wiro lelo khala pola polo pa jaro tikwa wata vinche
1: momadi mi tengo san pira kini mala ne yokate mu studio mara de msambike mu one khala ka ba khane na we ha me sha mia ha ini khala na huwe ni vanel ni kun non toko na no lelo ba o khala mulatu khanle one kela o phukiwa o khumelo e somana nkela ho to phela ka ka he kala ke ro vonya o shintra wa Senegal mukutano yole omala mala wakani ohimo wera mulatule onkela opukwa mase kuna kuvaniwa wona ka FIFA nakala kafi corona etu yo wakuvana etu ehimala wera maroko le oshinta ba ohanle pahi opukwa mulatule vakhane vakhane mahola oniko malela babi wona
0: mahola nroma le latipos yakume resultado finale le akunyani raka sentence ke hima tisiza ya watu vinchene kwa lukeri ndatu wa kala na omalela wa watu vinchene ku kwa po tu kale tria ya wipa eni pio kati ya ni roya yo putua ya watu vinchene masikindro kumi ha ele enkanyari ho kampeao ukande Senegal ni Maroko wa ele olimpiawe kanro kumi ha o ikande ala na maholela nena na vani hinir na 54 países za Afrika tu 54 países za Afrika akala na maholela alamula akala na maholela ambanyiha akala la kanle tiresao ya consejo de disciplina ya akala la kanle tiresao ya consejo fiscal aliaja ya consejo jurisdiccional na akala ala na maholela niriwa lukari ya watra vincheni distance yulu pale kande proprio kande FIFA soba FIFA ni wenno pile niriwa tribunale ya miteko
1: ya recurso
0: ya recurso ya yo malela entawone la ka problema sempre akala problema ka yure mala zilelo paramelo masikiana certeza ura kahi enro wanela ma ompa para ki selesau la Senegal wale enro wanela manyakunyaku para federasao yo Maroko masione la waka etru sempre mira ne azizo po to kala Europa po to kala mundial sini kala manyakunyaku por sempre nini waka wero ha mundial atikiwe Brazil mpaka von ondotawe titulu awe ya mundial aba hiwa trofeo yo ikala yeyo masoni heri wa ura trofeo tila wakati wakati mota wore kina ni mona ke hu mundial ola virhi wa kela pola po virhi wa kaya tasa ura tasa tila va kana ka ura mundial atin kya Brazil kama kaza yanyo kwa dini rani hina yari wa masisempiri historia yo kala apio kati di mota virhi wa paishi za wada zinchene wirwa titulo ni ron hurova haya mundial tila entao ele ni razi sale chani sha e kotwe le kina male masi atin ke mundial ole kabo
1: mo tene ko khalle
0: ke kai
1: kabo ase mulato khon entra
0: mulato khon entra entao tire ni rania Senegal ni Maroko sempre manya kunya ku khano chelo ikala masi u migi hana certeza wira ena raya male yar wira manya kunya ku ala ki aro mala ka aro wa wemere ruwa kani onra wira ni o Tanzania vamozanu kanta mwakola kwa mahiyo nkelelia
1: Neremu studio maradu msambiki, ni level 1 pula, ni wanyo niyasa wa Kabdal Gadu, ni ozambezi ya muhina wa miteko Sampira wa umadhani wa sumana. Miteko iya inikala ka sohi ya na hiya na nitaka heriahu, nava njihana mstudio mu. Na anipavela hawe na kala na okati, nova hanyuwa no wani uo, ya uwele leoni kali heria, nile ensuwe lanyo, eneri lampantani miteko Sampira. Kini kupadala wera, onikela okati, noro wa otoki heria ikale lo sahu, wanaka radio msambiki va, waliri hawe miaka ya miloko mitanu ni mosa ontoki heria makalelo owi miteko sawe opishe mpaka mu internet ni ikanyero se yini hani wa sa plataforma digital wera naweria ovanela muhina ma WhatsApp Facebook ni nakala Instagram variere miteko sa radio msambiki ni hakumvu pia wo e kalere na hupiela yo muhana na mulo wa mu studio mu na vanela leri hendaka sa miteko sa mpira momadi miha ntuki hendria hu lelo wa lakana hu na lelo kisa kumve omala kire lelo kipa kire nje o tuki hiyo kutuku mana mulu pale wa provinsi ya Wampula onikela warana ya mwiri onro wa hu wa novembro nyama ho lelo asosia sa provinsi ya miteko sa mpiro hime wera onno popi ha mkota kutuku mana lo herana ya maha woyele o halela msuruku okale okwe heria werana ya vantune yawe mthokomano ntoko yolola ene yarane yakahoe othokihiwa ophiyeria okathi wookhala mthokomano mthokomano yonkelo madereno mwathanle nya mwaha wa muxankihowa musuruku mthokomanelo yeraneya
0: etthu yoolipa awaatta vincen okhalakawira sakhala rumi etthu zoolamuliwa senye zootene sirina leyi khaavo onrowa otupha leyi yakhala wira mikutthano zakhanle zaasimeleyo mikutthano zakhanle zamwaathanle khazinowa apapanya awaatta vincen okhalaka wira mitekon ya khazinvariwa sonno ya association provinciale tamba haavo juventude de sporto haavo kuvernu a provincia tizale ntau enkhalaka etthu yoolipa awaatta vincen okhalaka wira mwera wira mikumano yakhanimvara xa mwimvonyola elekhanle leyi ekhanle nlamulo awaatta vincen ninakela nawe hama awaatta vincen enniwaanela makutokuto awaatta vincen okhalaka wira mwimvara okathinyu omanleni wawaatta vincen nikwalukeeriya ele mwimvarinyu evinre parazo ele rikomo zizale enlepiwa ya purututu wiirwa leetiila ewuriwe mpaka mweeri khata waphiya ru mweeri khata mwauri arusha leetiile namuweri nhani murimani nikhanira wira epuruketela yaonivula niwuryeke leetiila awaatta vincen masi olepiwa vathi vale wira leetiila parazo aya mwiwurye mpaka setempuru mweeri wa mwaakha xixi wo mwaakha xixi khaavo nira wira nivenyiheke titayo tiila nimota nizwenle wira khuleetthu yookhala na parazo aya niriha zizoxeni kwalukeeri eyo zikhanle milamulo zaasembeleya zikhanle mulamulo za mwaathanle sinnikhala na taata aya ninnikhala na mahiku aya limiti wira 4 ano 5 ano mwaakha minli kwalukeeri organisação yookhala veyo masinali pa awaatta vincen wira wakhani mpaka nlatuwa ikhala vothu ya awaatta vincen eniriha zizoxeni okhalaka wira atthu otheenangwa vale kulupi majornalista anamoona anamaziveliwa khaavo vanrupa vaavale ntau nakela napaka mwaalakelelo nceene ankhumanihipunenno anwanihipunenno ntau khiivo kinoonaaka koomuna amaziveliwa mphira wira enaakhala vothu ikine nthuno ra opapara awaatta vincen ikhanle atlupo yaalanhoolela khanle association provinciale vamosa juventude de sporto amesa da assembleya alakhanle mareprezentante nationale de sporto alakhanle mareprezentante da federação ophiya konkoma athelukari vamosa kuwankhamasa kuhimya si vlukari ari atthu awaatta vincen vanlakanikhiya ahimera ala kulupi wira ntanu owaakhanle anamwiwa wira ntanu khaninkhala netthu ya taoonela wakami enaakhala etthu yoolipa opaka analyse niyoopi lipa okhalaka wira mwaakha zootene sohiraneya campeonato ni campeonato nya soomala awaatta vincen ate mwaakha waari aya para ohiraneya etthu zeya za mwaathanle waari ookhala mwaakha wa 2022 okhalaka wira tuule naazuwanle wira mwaakha minli avinreretteele ya coronaviru elapo yunhula niiveli woolimwenku awaatta vincen masi kukhala vikuru za awaatta vincen khwiiraneyakela isonyo mwaakha nkinako ntaoonela wakami koomu namaziveliwa mphirani nthu nthaatara mitoko za mphira kinoona wira enrookhala etthu yoolipa awaatta vincen ohimya wira khinrookhalavo mundumira ninlipeleliwa niivele ya provincia nitamba niivele yeelapwela wa mosambique
1: masomo musaru yaale akaphavela mutakaaherye ni yoohimya elekhumme wa muthukumano werana ya ofederação mosambicana ya mphira omalele noohimmwa wira vanniphiyererya mahoolelo a ofederação okhalelaka thu mitako sa mwaathanle woophiyeryaka ikwahatthaaru wira othanliwe othikeleke okhala mahoolela masi emuhamuharu yeeyotho yookhala yaahimyaawe kahaasuwenleyaka wiiwa saananeene yaahimyaawe mahoolela ole okhanle ministro a juventude de sporto kaahekeni akhala wira amwaakhuleliha wala anvanyiha yookhala etthu yaahimyaawe wira wiipakelela omeekha individualismo mpantta wa mitako sa mphira teko ohimya wira khuvanreerela mutthu wiipakelela akhala wira miteko mphira miteko etthu yeele eriyaana munceene naahiyerya ana munceene akhaleke yaa otankela ohimya oikhaleke weyaana omansewe oniipakelela oniihaniwa individualismo mpantta wa mphira ookhootiha mahoolela amwaalaana oniweherya mphira kalikanyiha ela ehimyaawe mahoolelo ola oniweherya miteko iya sa mphira mulaponi mwahumu naamwaavano neela ehimyaawe faisal sidadi ariyari wa muthukumano aakhalaniwa ohimmwaka wira vanniphiyererya mutthu wiilephiheke ikwahaatthaaru wookhala mahoolela maalu mwaala animalela vaana
0: opacaraniwa ele namwira vatsiri mwaha minli waela irani ye primero nampacerela ya federação mosambicana avahiwe malamulo wira federação mosambicano hano konkurereke mwaakha ikwahaatthaaru nakela napaka mwaalakelelo ohola purojeto a fifa waafrikano o mosambiki no kwa zitina hakhale na ala malenle ko khala ka urenchene ala ni muwa mitego za mpira na ala ni thatha ra mitego za mpira kinako kanzuwe la malamu lwa mo tan khalaya akhanda diresa na kila nawe ha potu khalo FIFA wengo tule mahazinchene za adira ka yero ka hane khala na ka tate mozaru sa competition a nivel so limwenku yese miro za lika o khala ka ura sa havu lika zikina kuzimpa chera janer sahavu lika zikina zimpachera marsu sahavu lika zikina zimpachera novembru sahavu lika zikina zimpachera setembru ni rasizoshen ya pia fazi ya kompetisao kama zenye ya mali ni ruata ata FIFA por exemplo o Mosambiki kampionato o mala set o mala janeiro masinroti kani Senegal Senegal mpachera kompetisao marsu cha ritmu va enira
1: yo
0: verikani o Portugal o Europa campeonato mpacheri wa costo wa africano campeonato o mpacheri wa dezembro então lugar ele va en calendario yo africano wa travincene wa piocati wodika jogatoro kuma wa Europa njogatoro kuma wa Africa ya kumana ki ya kana competition simozara kimpelo pia va kimpelo pia wira FIFA o hemerere a nivel ya mundiale parohela fazi mozaru ele kali ya mantado poto kala wa Europa ala kala wa federação ankala na mantado miraru o kuma ka mantado le shakumphela o akumbil wa paka mararu cha kumbotari watho wo kuma wa tavenchen por exemplo Portugal hina himona Fernando come jula representa federação ora yo nena no lo kanle Pedro Provence representa lika masoro ko mirindia mantado mararu o kumezi zale kapeli o votariwa kia kuma ka Pedro Provence kia kuma kamwe kia pa kwa le sonya anticipada kia kila kamwe kia kuma kolika kia kila kamwe podu kala o FIFA wengo mtao tila FIFA ompela wane la nivel wo limu kwa wata vinchene parohela fazi ya mozaru o kala na tat aliash o kala na numero ni mozaru no tirijiri kampiona ata kora of tirijiri federasaun za zinchene parela pwela o Mosambiku kala kawire tuna hala male nlimu ni faizale presenta federasao o ni ohirha mantatu meli atirijiri ki Helen Rawira ni amahi upa rovo taru onropa chera zizero. Wakala kawira onro kala na ena e kumu ya wata vinchene ole niru wawira onira reraka ena naraka. Ta onro kala ntu nropa nyera wakala kawira ele ele nropa chera mantate nrawira ni amahi. Yari wira le hile akala wakana mantate mili faizale sitati ntanuari.
1: Ahimali.
0: Eke kaimala o mali. Ta onro ansiriviriki vavo. Ni? Atrinchene ko mwanona wa projeto mvarawe ala kan la association provincial ala kan le majokator ala kan le majornalista worikina nazi makaba nalo neta na wa watra vinchene timota ya porvariwa ila parokana mantatu mirar para latino himawe para ula kan le namahole la miteko za mpira nivele yela pu inhila wa Mosambiku kan le ministro wa juventud sporto kai fartine manaf yeno himmezo oteni wa retatinira ne a nivele za miteko zinhu ya za mpira kahiso kahiso associations tambe kulupi sinipi heretela wata vencene enira hazizo encena nizuela wira amvahiwe kuruza wata vencene parokala responsable anlaka masana kwa tatu wakina por exemple normalo lavu lava sportivo ni ferroviaru naka sportivo wara arnawe kampu awe amunkotea ferroviaru masazuela kawira otende mitekwa mbara mitekwa zampira ferroviaru waro panyawe kampu awe shaki yankoti ha sportivo.
1: Otiki hepachi
0: shakia kana makuta kuto awata vencene. Ninona modalidades zinchene poto kala basket, atletismo, mitego za mpira. Kwa ile na alabuli hova enchene akota ko ro opaka voto. Sa wata vencene masikia lia la ura parokela vale.
1: Ya ro dario.
0: Ya ro votaro kai kai. O hava arrivo.
1: A hiyo puro la hira kale. A hiyo
0: puro ela baba. O wampula wenno yo kuma kota awata vencene basket. Presidente da Europa que se que tinha a Hana awaka Juventude Sport a Hana waka governador o ampula wira mpajeria kalai o terceiro mita ko essa passe que tipo uma hier que atwa que na ko mas sinu wira zizal o rongo kusha paliza sa unye zo tene unye za mita ko essa passe que o kala kaura
1: o nyanyala
0: o kusha mazo tene kiranya minyukuzaka inje rete nya za passe que tizo tene za imbara lwa mita ko essa passe que ti faz conto Onena riwa kwira kwa ukushe tutakanya. Kama zizale, lopa na omala niwa vatukoni kwira mpaka karaka tole kan tumya kan kinye palti ya mati kinye mihale ke ziza kuma vale mpaka ba faz conta que vovô tinha lá para cá ou que vou era né então de moda ora ministro a juventude também tem coisa ampira o himia o ato nem chega nem rihar nem zizo matéria gente nem chega nem aquela culupi na aquela coisa aquela uma associações seja já distrito seja já província seja já nacional ampaka nje nkama empresa anilia laura kiwaka va nka concorrente mekaka atwan kontare kira o concorrer un concorrer intumoza mas o concorrer um concorrer uma elemento já lo tem o na hela um lista de mão vira quem pelo cara ni fulano quem pelo cara ni fulano quem pelo cara ni fulano mas como num ponto concorrer a trote na hana comigo a trumoza com uma cura nyu um teleco hono hin em vira no acho tareke no tulen mando hima vira carro que netra e hikala ne peneo carro que netra e hikala ne compostivo
1: enera ni shubeyo
0: kana mamu nzura kinetra hikala ne shubeyo wakala ne tia zote ana kui kana nishpeju taranze tuna mu multari ni wira onona za irutulimu entao eniri hazizo sheni enchene ya pia ba federa sauni enchene ya pia ma asosia sauni komo matrigent komo na mahole la anni lia la wira ale karna ka dista ni maka tampe
1: ale pel lavava
0: a konkurrent rivava ahana kili ahana mupuelo ahano tunku waeli mikimpakaka entao eyo a true enire honona kamita ko zihuya samita ko zampira ni honona kam orukuni awata vinjene timota ni noni hu susia sounds awata zinjene federa sounds awata vinjene kulupi za awata vinjene lelo kulupi ile kumaka melo rimele liaka asusia saula kumaka melo rimele liaka ola foromari waka melo rimele liaka wo kala wa dirigent kala ko holo ma dirigent ali yotara tuli arimeli akawata vincheno halaka mekao wakala ka wira sheni enchene ya piangwe tilo himya wira a have an ankala ni kurupu na have an kala ya leru nyupo tu kala va 20 peso nyumas wo kan le na maholi la kwa thalararu wira la raru ala thank you sirvire miyo kiya kurkiya paka kurupu ya whatsapp ya leru el reunia ole lo kwiru el reunia kanira na masala nira apaka ka reunia tile nirwa individualism tile nirwa kurupinyo ahimya kunya nyun kontar ke ora oh elo no kana reunia kwiru elo kanir na reunia masikwiru arie ona apanya yemen le mparaka ni apaka ka pur karama wengo melo sono ona komunikato monko ma tile ni kwiru president no orienta ni ura ni pakele ntao e ore kana tile ministro a mitako sampiro himya wira mitako sampira ka u heli o kala kurupu o kale antumoza ninkena havo anira era pingengwe aniliala wiro organiza tsawe la kahiso senya report kala mashitu wisawo senze kale za shtato masikomo nena anu vasila vule wite kwa zampira era trawata dinkene na vertati eni honona mitego zi hunya zampira poto kala kulupi zenye wo wahimeru waru wa presidenti wo wahimeru waru wa sosushish onvar la vale on controlar campo shako nimpela ntuko aluke runtela mwe otikapola o hanu mva mikuta kutoza wata vinkeni o vira mo vira parutika campo ilo hana alikar la gato ale akulu pala ruti awe no hanu likar la kufurnatoro hanu likar la ministro o hana uzari influencer masi o yarna va vale parutika mo kura kamu intrika masi ndron kote hela chen o non ro rukune amu akuma kamu hiya zizale campo ile o hiya zizale motari akia vira taka wata vinkeni tam timota ministro o evia wira ahikalem tru emale ela yoti kiokala kurupu nyumwe no naho lela wira ni kantatar masiwora mwinkanya rinyu kulia la wira ole ahazwe letu masiwora ali wamwe pesa wira rowe porque wanisi wala wira halele ahalantumo za owa halatwara
1: ngemvira
0: eke kai kantitato akimvira ohu ahalantumo za dokumento aku iva kantitato ake la kimvira masitiposhi yozu wakanyandri onadi ala wira ole take mesha ni wozu wala wira kunupi tikivo tandri o kipa tikivo tandri ele masikwe kipa ele mveshi yo waju tari o mveshi elo hima necha onira ala okumpili karwa watra vinchere ntatila ministro hima watra vinchere ukalaka wira musambikano onuela poela onjaru amu onizuela zotene nontikapola kumona potu itika kompitisa za watu watu wenchena masunni zuela nunjaru antistritu nunni zuela tuchenu katewokati timira nani yeno rukunya na amaba nani yeno ni receper la toru zinkuma masu zinkuma diresam ma province ya watu wenchena entao ele tuyena no akakanyau ran kimpela miyo komo na maholila etunya zinira ni watu wenchena nila ola unjawe tuna vertati sinira ne yankulupi ni mama watu wenchena sinira ne ma association ma wata vinceni sinira ni ma organisation za wata vinceni yamala rupia twangwe anira ntare eleki niraka ni ntare eleki himaka ni ntare le nira ni asia pia mwe malamulo teni ale iranea chiapa chero tuka wata vinceni hino amalo zola ura lukari ya mpira lukari ya noto teni lukari ya mpira kantandi wa hatandu tila urekina kunini waka wata vincheni roga fulano hemereruwa komu na maho lila shish. Masa tuincheni kia kwa haura masiyo hemereruwe vinrevae ni kanyiwe publicidade. Otandiwe motani tole ni manlizuwa laura potu kala anive li dimuntiala kala majornalista atishportu ampaka parti ya moza ni federasao ampaka vamoza ni parti ni kali asosiasyon antatara kala kaura instituição nizinha za comunicação zikanle za radio za televisão akala na hapari so miteko apa hamvara mi hapari za ohalalela miteko za mpira na akala so anlalela hapari za programa za politika akala hamhalela hapari za programa za kultura ninta ele okala wechenu ovaha ekuruza watu vencheni wira sikawane keshish kunronkusha ole onhola hapari zishikina kushish kinyanrana hapari shish masi wore kina ninona asosiasyon za watu vincheni ninona organizasyon za watu antuma kantu wira ntula shish masa hipinye opia wira rekira para hii omvaha etruvo o rekira para ovahela ni vinrezo kumalilakazo ntao nemerendrihu tile ntao yo wore kina tile nirwa individualismu ni kurupu ya watu vincheni ntao tile ni monyo present ministro afe Juventus amiteko za mpira onema au mperera wa elo himyawe wanzana okala wanzuri wa reunia yonko matio yulu pale manama parala kale materitori anivele ya provincia kale Juventus Sportu uiwelela kupachero tata tokala kagura yena tano nko mati nitangwe haweha nitani wadana kalela maulu mawata vincheri wa mzana ala kanle asosiasyon jama provincia na ale akanle ala kanle asosiasyon distritali
1: Mamadi, wakati ya mstudi ovuku wasa, radi msabiku niri hemi ya kamiloko wa mitanu ni mosa, ovaraka miteko singi pale wa mkale lwaya ana mawane, miteko ni mosa mwuzi tisi ya nivara hova, sa miteko sampira, mkali hero shene, radi msabiku mba hawe, bari ya lwa mpanda mpira.
0: Mkali hero mba hawe, radi msambiki, mipanda ya anta miteko sampira, kazirere, Kazirere miteko za watu vincheni, omvahiri yao miteko ya Ratu Mozambiki wa programa za mpira. Upachirani, Ratu Mozambiki na ina anuwa miteko za mpira wa ele kinuonaka, uovirikana niwe na awi wa watu vincheni, okalaka ura so, Ratu Mozambiki anatamu ye wa shantrava ni moza, okande se kunya, na ina anuwa anivele yo polimenu shilatu ilano yotano, ya tuincheni ya hiwe programa ya kunya, incheni anrawi wa programa ema kuwa wata vincheni. Etu yorela wata vincheni. Uone la wakami yari tu yalipa ya hemere lwa wata vincheni. Ura rati wa anila vuleliwa ntaba ni ema kuwa. Na pachera opaka mwala kelelo. Ninona opelo vira vira matistri tu mawata vincheni. O vira vira makambu wa wata vincheni. Aha vincheni. Aungkusha mikrofoni ni ninyo kiniru wa rati ninyo za kukala na pulutu. Kia la vulela mpira wa ntaba ni ema kuwa. Kia ndavulela mpira wa ndrava ya kunya. Zini kala atweni. Nena anovani nona rati uza watu vincheni kwazi tishtritu zincheni zo kana rati. Masina pela opaka. Ovira mumoteni nina apanya lavulela ka ni ndrava na ema kuwa. Na kena kusha ndrava nene kunya kanda vulela watu vincheni. Ninona kanali. Nena anovani kanali nye zinirwa za Facebook. Sila vulela ka miteko za mpira ni ndrava na ema kuwa. Ovira kana kala isu ya lavulela ndrava na kunya. Sheni vale eniri hawira. Eni wiwa, o radi Mozambiki, o wane la nrere lwa watu vincheni, nuwane la mwoni heru wa watu vincheni, wira rati usoka hii ekunyarupa iso, ni rati ukahi so ema kuwaru. Nta wane la waka eyo nrere lwa watu vincheni para radi Mozambiki, wa mahi kwa alo nemeri yawe, etu za watu zincheni, ongwane lawe za watu, ninona nenanova, kwazi anivele nasional, o anivele za provincia, encheni, anate lopaka programa zi satishportu ovirikane programa za watu vincheni. Ni nakela napaka maana kelelo wako hama journalista watu vincheni kasi so o wampula rubava ni mwaza radi Mozambiki o provinsa za oteni o elapo oteni enchena ampela shopaka programa za dishportu so ovirikana programa za watu vincheni. Ukala kawura dishportu ule tuimoze nguane la nrere le tula niru wakura dishportu otekula dishportu patani Tishportu omuzi, tisportu owanele tutawata vincheno hata ura wanu kana makuta kutawata vincheno ni rai karongo mpirani we hata ura nuro wangwe kumona masikwalu kere mtu ama ya malare kargo ni rai kimone mitego za mpira ntao eyo mitu zingwane lawe nrero la wata vincheno para radi musambiki onlavula radi musambiki onlavula mitego zote ni njezi nira ni ya mitego za mpira ni prukarama za wata zincheno rati ompache rawe rati musambiki tumpache rawe ni rati musambiki tumbaliliha wakala kawira kwalu kere potu kala rati nyazi mpaki wamu potu kala wira kanali nyazi mpaki wamu enchena mpacha ompacha wona shen rati musambiki mpaka entawele nirwa wira otaki hira wata vinchene zimpache ro rati musambiki wahone rati musambiki variwaka rati musambiki mama rati musambiki waria rati musambiki akiliza wata vinchene para comunicação zotene za wata vincheni
1: mumadi munoto mosapahe manyaku nyaku a Cristiano Ronaldo ni Jorge Jesus anirela
0: manyaku nyaku a Cristiano Ronaldo ni manyaku nyaku a Jesus paraolo ntara mitoko za mpira ka yetu ntutu sha wata vincheni Jorge Jesus tuna ni manduzula wira aterna raki pa Arabia Saudita kanle Al Nassr ampanyo Cristiano Ronaldo moto kumyawe Jesus okumenda to Cristiano Ronaldo kia kumaga Jesus kia raka oterna ri hasele sao yo Portugal o ten materna majokator o matsportista o virkana geração Cristiano jogador Jesus olo kanle funti ekekai nihino maluzuela wiroten atu ampareani Cristiano Ronaldo onjaro mater Jesus onyaru wa latu za stopal oteni ampariani ni omalo zola ura kultura ya anampariani kultura ya ovirikana kultura ya ovirikana wa watu vinchene nini kala vorribali dati za watu vinchene tamo masi waelo pankiawa Cristiano Ronaldo wa historia waelo pankiawa Jesus kulantu nini omalo zola ura kwa lukeru latu mvira Jesus kazino chela oikume kutu tamo waelo nirani wa selesan yo Portugal ni waele ni rani para Cristiano waele pankiao ya wata vincheni woni la waka para ovaha valori ya wata vincheni kia ro pia fazi ilo kalaka wira Cristiano Ronaldo parroa oroti katiposhi woko lo mundiali tuileri ya kimpacha upuena Jesus kia wani wanu ninzi wala Cristiano moto ntika woni la waka mingi azo wande wira Cristiano karine kuruza wata vincheni kuna ntuzua la wira karine masitula mando hime entrevista logo ni kwa sinari ya kontrato wa mazani fetra samusambikana wira kinimpela Cristiano Ronaldo akaleva kiviru kiandre laka Bruno Alves nena anova ari ari na maholi la dirigenti o Kimaranj Vitoria de Kimaranj ari komu direto sportivo Vitoria de Kimaranj wira kinimpela Bruno Alves tambe akale lati wa fetra sam kia waka Bruno Alves yulari jogatura kalai a Porto kwira ke nimpela Cristiano para na kisamba malihara baba enta wele lo kira ne akela ki hana romelo wira tamme puruno alu vich potu romo mala ziza ale kara kwira unu mazma wira kalendi resa akalwa mazani ena potu ra wira kaziza ale manchi wone la wakami kuwa ruka ti para un jokatoro o kala ne tatile ni tepacha irwe ekuyo ona na renka tiwa bate kinkati wota ni Jesus karopa ka etunye zirane njot ote na mwira we Europa masupaka wane toko tiona na rawata vincene tula atika ni Norwega tiposha ya roti kanzana ni Dinamarca para wira ni aziza ali tuzi irani ofora zionde uro Portugal haitika wa alvalati haitika wa mozami ni kipe la atika nawe wa mozami Portugal ele ntao kiara wira ni aziza ali waneto kurawi waziwa siriza wata vincene ntao wane la waka para Jesus karoti sitiriziza ali masazuan le wira ahano tikaka tipo chunu mali aziza ali kura wa presentar wira Cristiano Ronaldo para mi ombare la carrera ni como mi funti nka phela Cristiano Ronaldo khala baba ni onko mathi kizalo khala ka wira kwalu keri yono mpaka etu yore ra miona nara ohano mpi helo ka thawira e muru pali aka himaka ni malela baba
1: ni malela baba ni hiano wa ndaga na hunda na shigo ya mpira lelova mari ni miana mumadi ari hiso mio mero na ikali kavana ni mumadi mfalume tiyo lo kala ka hote mu studio mu nur bla bizo sampira apia o mala wa sumana ntoko olelova so kala ikina ku wampa heri wakati esumana enirwa lelo munikala nyu iwa no ora du msambiki wampo la mikoro
2: nivane lo sampira

Mwiwana no wa Shadrej wa provinsi ya Jewampula, univara muteko wakanlia ya owata tara anamatika, amutinto la mlaponi mu, anikala mishinta no samshkola ni akina. Wola vula mahole la mwiwana no, uniwehiri ya mteko Sampira Shadrej wa Mpula va Sadoku Elias, ohimia wata tara anamwane, ya laki hiri ya ka etu ekanlia ya owira, wakanlia ya owiria opia opuro mkina. Mahole la yola uhunjeri ya wira mwaha mishintano.

0: so tende seyo mukanani opanya oporeo la pahi ini penyenia itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa wakani wakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi Wani panyenia wiraneaka mutokelo sohubwe la sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenia akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, nivanelo, olavulasiwa kamsakamosa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata Iye so wape yuwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Mure, nave mpye salama orubi, munata kele arame, 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp, woi muhyelele, ehapari yore ra, waso tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliwa aleto paker pak. No shukuru.
1: Anope tahuni, miyoso sinetri haikwarinti ya malushu. Tivo, vanikuti hiwa ya orusa, opuro varika rumasamutenke soyola, ontopa nyera malushu. Wanaka, wohi ya pahi ohono nekaruma seneseya, zani kumihara mwobo biho. Nave, mokalo batiwaka, mpaka opierio kwa. Muhahiri aninyo atuelaka oporo varika ruma, nakalaka makata amalushu. Wavo nyeria apapagayu. Maluku, nakalaka ikaruma sikina ku, samakatra yao anlovo la malushu, vakala ugu mihereka ohono na ikaruma. Nisiso, vakushiri heke otikelelea, mapierio amalushu mpaka mudeteni, wuhi yato, okushiri niha opatiko wa mutu. Masi, murelo mulu palinuko herewe diheria ekorenti ya malushu. Musiake ukuwari opuro, variaya ikaruma, samutenke soyola onikawa malushu. Ukuwari opuro waliwitutu, nakalaka mirelo sikina. So wata mela nani makatra, ale anikwe hira opi ya malushu mpaka mawani. Oni kala mubiho mulu pale, nisiso, bakala oku shiriri hako kwa. Ede yemi, ni malila kumulo Msambiki.
0: Mpatani muniwa, muahirie anamane etuelaka wata mela no opuru iri itomata sa malushu. Okala wira, umuhi ya mwana otuelaka ni opuru untupanyiro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanchene na wakala okorumelaka opuwa mpaka tukusheria ka okwa. Mwakali hii anamane, wara kamelako opuro untopanyiro malushu. Wakala wera unukumirila, osari ya masi hata ototowa. Mwakali hii opuro yowo untopanyiro malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, siliaka malushu, variari wa ikaruma mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sentuelihiwa. Nipanye ni malushu, ki kanle opati hiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhina mwekaruma emosaa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. Ede yemi, omwalelaka mvirikano wa Msambiki. Mpatani muniwa, muhitopanyere ikaruma seye sindia malushu, opuro umosaru. Okala wira, ikaruma seye sindia malushu. Soto panyeriwa opuro mosaru, so kala okormelaka, so takala, ntoko opua mpaka opieria opata moro. Ikaruma so ikala oratene, sino bubiha mukalelo wapi natamu. Nave makata ale anivira malushu o isuwelenya okala waya, tari mubiha mulu palesha wa mukalelo anyu. Siso, akala okormelaka, opua nakala to opata moro, mpaka opisheria onyanya ikaruma isi ndrumeliwa mpani iliaka malushu. Otata tata ikaruma iye simponyenia mpani iliaka malushu. Iriene nikatranaya na malushu noto panyeriwa. Tore mubiho mulu pale. Muhirumele ikaruma seyo senja malushu. Oka

0: ti mo phanyanya mo rapaka mo ha kumve o phavela sa o lokiha e kruwe mo sa ende malushu mo hana toko o kumi havo wa malushu ni mo khale o jipi ha igaruma seyo mo ha kum warantili ha alampata warantili ha alampata ariene nelo ni malushu ti o pi ha siso wo khala o kruma laka o phuwa wa malushu mo ha jipi he mo ha kumve e de yemi o malela ka mvirikano wa Mosambiki.
1: Anope tahoni, wakuta muteko onikela overyua, welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa malushu mulaponi mwahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwi asueli amiteko se ya muhina ma piketi, nrenikuru nevala muteko kutani hiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana malushu mawani, onai helana opu kama kuto kuto, inir lampanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa malushu elektrisidadi ya Mozambiki. EDM wo hiyo okala etu yoko utihiwa tiyo wo piha. Wo okala opa tiwa kaani malushu yawo nakalaka opiyariya ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon vani panyiha eho komu muhina wa lamulo. Ni okumi ha malushu owa nyinyu nakala oporo vara miteko sanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini ha orimia rimia malushu yawo wo hiyo to ovolo liha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri ha kokwa. Muhi kwa te makatra, anlipi ha mapoto a malushu, nakalaka makatra anikwehere opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hene mapoto a malushu, nakalaka makatra yale antipe liwa bati, yelaka okwehere mkalelo a malushu yawo. Wante pandelo mahiku yale, onivereka na mkalelo kati, vatepesha okala omopo piho. Makata amalushu omor labati ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na suwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omor labati nakalaka ovira opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu wonaka olika na makata ene yao atopa nyedwene ni malushu. Bere sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nyamalushu muteteni ede yemi. Ede yemi ni mwalela ka orala wa Mozambiki.
2: Vande mwere iwarata na moha so hiyo ya minuto saya miloko mikavivale. Minuto miloko mitanu soli kana sene. Zolito rashi 50 minuto. Kapela wera sisa. Vanona ukuvela wa madhe la mwaya mkwale baho la mwati yunimu wanaka olu hiyuda. Hiyu wa sabato.
3: Amudamu rasi ukavaro na apenetizo mwana shasintu.

0: que a minha vida acabou. A minha vida acabou. A vida caiu contra ele.
1: A minha vida. Tana, mi wale o kumelende tukuni ya mariru.
0: Hepa pita mpina, evida huyo moravate wa. Kaki nikinere haya na mwanala kachi hena na mwanala hikwenye wata vate wa. Ike nipi kinere hayi vate
1: wa. Mwere vita huyo mora.
0: Evita yo mora wa.
1: Epo mreha winyu, mwereke vita hu. Hapitikuna
0: miko hikari wa muteko na wuko hikari wa.
1: Mkahina.
0: Ata matata diretori akita na wepurutu. Huwano maino kendri, kendri. Ano hemi andapwe kere hayi.
1: Ani kopiri male. Male. Mashimiri kana himaba yo khala masopa nyanyo yo khala masopa
0: apitimpina adiretora nante teko ai kai kini nafikila yali yali ukirishena yao yali ati ahimaka minki na moba muluku nirantabe mnahala mwone nikunomba lihera mwapia vaporta ni uu Unchehena mrahalo kuhavati mwapaka heni. Mwapaka heni.
1: Bama ama akulana.
0: Anateteko. Haine wakulana. Mika kabekele sharia bami ya mamutekoni.
1: Mashiki kana himaba. Maki kontarela.
0: Mii.
1: Ani kubiri yo kala. Yo kala. Yewe Antonia heni mahene.
0: Maka wii. Apapelo ya arwe wa kwaturu. Muna kushavo komputadore hamuna mutiti miha kendi kaza dipanyu sinsala siri tere tere tere
1: mambinya babu hivara kwa muteko
0: ya ema kuna leke lovolo wa muteko ni
1: haa mamuleke lao
0: meji akeri haa anampuheri wa wale anasepa anampuheri wa yale atokuena ale anehala
1: chumpu ya
0: chumpu ya ni sika yola hakapa Sika kapa kile kile hajifeji la piyagule nana mwera kwa riyo sataputo ole wanutiyo yopa hakide kidi ha.
1: Ni honshe mwane nenyo. Biyo nto msuru kwa kama manu mruro mele va. Ani kopir. Manu mruro mele msuru kwa kama. Kwa mungwe guanyu osoma mapuku maha asoma anyu kalai.
0: Meshi mwaraka. Mwaraka. Osoma wote wene wile msoma manyu. Musuru kwa olivelani timi. Wanu lelo wa mweri kwi ha agora una konto ki konta rekimi o ki konta rekimi a finale a mi nkochi hani ka fara ka mteko
1: ani ko vire
0: ape
1: ani ko ape nyu mi ka vinyaka ki a ko mteko ni Mungwe iwa kina apanya madiburu wa maasoma kama unsoma mo, maasoma anyukalai.
0: Meshe, apitimpina, apitimpina, ajveji mulu maka, eplisuzu mkwele kesa mchuli. Na mpote sempiro weha sa mholu. Afinale, mi kalai nkarimu tuvate wa. Nkarimu tuvate wa. Afinale, eshkola kuhuli velaka ni kariburutu.
1: Karimu.
0: Era para depoji mkivehe kihihau.
1: Karimu orumani.

0: Odi. Zikomo.
1: Lahumma santu ala Muhammad ya Rabbi santu ale wasali.
0: Zikomo.
1: Lahumma santu ala Muhammad ya Rabbi
2: santu ale wasali.
0: Zikomo.
1: La ilaha illallah. Wallahi wa ghiba.
2: Sinipi wa kwalikiri manera. Ainda e tempo ya na masanu.
0: Zikomo.
1: Ya.
0: Zikomo.
1: Adu korao. Na muso madu korao.
2: Apu ya tambe. So kala tisukisikina sasa ni epi wajivezeji. Mavuto ni.
1: Kuran.
2: Hey.
1: Ariwa andriwa we. Aywe kurani. Kurani.
2: Apu ya miki wileno otamaka.
1: Ba kamu iwa. We samuna. Yari pelea ya muna ni kubiri. Yari wa.
2: Apu ya kiwehe kwa
1: maiki. Basi koro na ni kubiri. We msina. We mnene. Mnene makubiri.
2: Apu ya.
1: Otumeke mtututu. Wale ni yu ya rwaka wa. Kawona papa. Kawona papa. Yuwa wa shaka yuwe. Uwele chinka. We samuna pasi koro. We samuna.
2: Apu ya. Muna. Apu ya.
1: He?
2: Miki wile no
1: otamaka. Amuna ya rongwe kadai.
2: Ki wile no otamaka.
1: He. Papa.
2: Apu ya nakona ya mitu kirisyu.
1: Kainoma nani.
2: Apu ya te. Mikahani neva kadai. Apu ya ko tempu ele ora ela ya kasine sasi na malansa kihande makuvaru.
1: Papa ni kopi.
2: Apu ya mi papa wani hani kinkona.
1: Ehe.
2: Muteko oko hikariwa. Meja pita pina etwana kera yu wani uungu.
1: Wewe, wuhomo liwa
2: mtaka. Wuhomo liwa mechi hana respectu. Na hada ya kala kuoteriwa kwa muteko ni uungu.
1: Oni muoteriwa wambara.
2: Na hada kirimoteriwa.
1: Mana nyo.
2: Meja piti mpina. Owani huu, neshi kola kamuli vila kuhuchuwa la. Mi apu ya kuhuche li sapato, kivaraka mteko.
1: Uwa amke liho shkola, abitimpina?
2: Shkola atimika alivela mpaka napaka ekonomia, universitati katolika. Ate, umuteko nanaweli hiwa.
1: Na hima mamula.
2: Anaweli hiwa salari yu, sinawachiriwa. Meshi kikaruwa karu mteko, mipa ate bali mwale apapai.
1: Na hima.
2: Ne maahi para okeli hochove rani. Kana keli hao kintesa mekaka. Anapu ya kawele ui mkitandise.
1: Ni kubiri.
2: Pene meju mmulake musula nyule. Pene meju chakalike na respectu ni miyani.
1: Miyo atuinyo wo mroka lati ya maru. Itue ni mwera sashupa. Mune ranyo. Ana teteku. Shuka. Mwamuja weibu. Shuka.
2: Ana teteku. Anateke, mi etu yo hisu weda.
1: Mwache ndukide hida, wera mwana kunde.
2: Ente male kahalele.
3: Odi.
1: Kwa akala
3: Odi.

0: mwene. A mwene. A mwene.
1: Ani ko birna ata ta ye tiki daka.
0: A mwene.
1: Ahe.
0: Ei, o kale ba ba o kale ndoko le daye ba.
2: Miki mwene
0: no. Ba ba yu rai wu tena mwene. Apa ka sana.
1: Ayo.
0: E tuila wera ntuku maniti.
1: Bano to dita ni ko biru wera ka kushiki. Amma ya ya piti mpina la mwara ka. Orera o chitala wata ne daya.
0: Ya akushana.
1: Ayo.
0: Ei, orera o ani ko bira la ya kenda ya watika. Ya maka kumtike le kele makuto waka ya.
1: Ayo.
0: Ei, ya ore no no.
1: Anto nerwa ni kushane ki. Apiti mpina ani ko biri royoka wata ata. Anateteku.
0: Anateteku.
2: Nara mwini.
1: Ayo.
2: Amwene mi kiwile ba mwaha woda ndaula.
1: Utanana.
2: Utanana.
1: Ahe.
2: Apiti mpina.
1: Ay.
2: Harina nivele. Nivele kina mwakaka haine nivele anamakiliwe mpa. Eshkola.
1: Haasome.
2: Haasome.
1: Ayo.
2: Mihi ne salari yake li magirinyu ha. Arwe salari yowonda.
1: Mzuruku wakani.
2: Mshaka wakani.
0: Mshaka wakani.
2: Kimwinyaka.
1: Ayo.
2: Tukaterno. Wakani. Apake kukursu ohiu. Kikusheke muna kukutaka karaka na muna ntuturuna andrivate va.
1: Ai. Motu.
2: Motu haine karo tambe. Alveji mchuwa nina kumfundira.
1: Motu.
2: Motu.
1: Oma la malele.
2: Haa, kimutikiriraka. Mezo lelo miki kariwaka muteko, mi vahate va hunkana e valor.
1: Kamuntiti mihiwa titi.
2: Apu ya nemparo kusha masi, para uchovera nikingusha mekaka.
1: Hei, mwane, atumbu ya.
2: Yocha.
1: Atumbu ya, atumbu ya hapi ya toko na ulu.
0: Hei, atu, hei.
3: Kahima mwini yala.
0: Baba, ntua nipanya wanani atumbu ya.
2: Sika apu ya, amwene sika miki wenle, watata ya no, era para wii, kikabihi wipilumenu musula yole, akititi miheki. Wanoko mamwene apia ba, nipanya nikilatini wapaka topama.
1: Ayo.
2: Atumu kikabihi, mutu miwanu uu, hankana ivalori nkinhede duwa mipa hikapa. Kinoonu ate, aru ate, ate apitimpino ya mwake endemo se, shaira, aru shaira shulenu ze.
1: Winka.
0: Winka. Mwari.
1: Winka muhiriri.
2: Weho narapa, wepa he munyapa. Mini kopiri kikali munyapa ulelo. Osilo miha ene kare mutuko olive lako shkola wane wereke mika munyapa mi.
3: Ani kopiri. Entepa heni kilo piena na entepa
2: hapo ya nakona ya ba.
3: Kino kuni nyonyi wene.
2: Haino nyonyi hapo ya miki nanda pa hiwinda mirure la ba.
3: Hento.
2: Apiti mpina puya.
3: Ah.
2: Hanki helama puya mahikuwa na raya husera. Mika purutu wani piyore vano piyore piyore ki ikariwaka mteko puya hae valore nkada bipa purutu pa hita primera orte.
3: Miki nteha kanka nroki sivela kinteo kine nara. Iwo tia maharu.
2: Nada ya kile elaba latetu ya yohiswele nari kisuele kapuya minkamu livele
3: iya. Otia maharu.
2: Olelo apu ya mutiano ole apu ya hanakihele la mupahinari.
3: Tia maharu atuka minyonu wa muru.
2: Nepara avinyaka vata wale handanya. Eh? Anonu vinyapa hipasha uli opwa.
3: Mashinkale ili.
2: Ae apu ya.
3: Kivanye ke.
2: Naharu danda ulapaya apu ya.
3: Kahalela.
2: Apu ya miwa waka uinilapaya.
3: Nkahaya yu ya kiwe hawerai amara igu nukambia mkitali nkahaya ntolelo yu ya somihaya pitimpina
2: nara apu ya miwa waka winda
3: anuona mwata heni
2: minka anamasu minka anamasu
0: umu na otoko manaba amwene arivaba
1: ayo
0: apitimpina arivaba otene ndivaba wano maswala nruwena abahere amwene
1: ayo
0: amwene masukia
1: hiwa sotene titi nikobirula isindelaka masuwe na mahola ni tishini nisene mi wanyaka nomiana ntutu ori owi watu otene na uwe ni kubiri isindelaka wanuntu na akwa hama ya pitimpina la nya wani wimvirani
0: apitimpina ka nikole maru
1: ayo
0: nikole maru
4: amwene ayo ani kubiri arimu omuliwa mteko
1: ayo
4: Mashi miyo kina akela.
1: Ayo.
4: Mashi musuru kwa kama na weheke kaya wa mbaraya wa niwe.
1: Ayo.
4: Wahi ya ungoi kwa mapuku. Olelo tene raya ki mtotoro leke pipilia.
1: Ayo.
4: Hea woto malashi mpani miyo so tene. Anamane kakapelele kaka. Wano kako haka ni uwi. Miki koli vela eshikola. Wano na akela wa musuru. Yewento waya akili vela ya uwi. Kahuwe kemi.
2: We apitimpina. Wachua la wii ni kubiri miko olivele shkona. Olelo rawo husiran tau miano haineka mulukwa na
4: ringi mvanya kovanya
2: ka muhereke muhereke yo
0: ano ta ochina
2: baba muluku anhala wothe yani nyu
0: baba
2: muluku anhala wothe
0: baba ni kobi
4: ni kaneki hulu belenleni baba mojuka kamke kwanyu
0: mai
2: Bano ni kukangana wo
0: Bano ni
4: mali
0: amwe na river
4: Kaneti miyo giwo molinge mutu
2: Mutiana ola mutu
4: Bano hulu belele mota he
2: Mutiana ola ya no ola E ya no ila nkala una ni kwata pa hem ola
4: Mangi mingi nkiko
0: Bano
4: Baba Ni momo
0: Kamalani
1: Waruwera
4: Waruwera
1: mawane mwakula Wamwene no ngwelaka wakulana Waru wakulana kuhani
2: Nari ala amwene Amara kalatu owani hiyao Noto ni hapo ngamu na wonanyu henkritikare ya nene seki wikushane raya atu wala wiya kala ya rini manyaku kala timika alivele shkola mpaka manyaku
1: wale vanon tuva vanon tuva
2: vanu lele raya mutu ehikititi mehegemiya nini kobil musuruku ka riha ka monu riha nare kiswene minkamu mdivele
1: vende
4: maru musuwele kama alivai
2: muluka ni mote ya ninyu muluka ni mote
4: ya ninyu
0: Porque ani kopiri akusha makopiri aya mwinsina naya inaba amaraya apiti mpina hauke wasome olelo ni kopiri oikanla yimuteko apiti mpina mayaka ani mi mayaka kwa utepo msuwele ikalelo sakwe olelo himone lekemo iyawe eneri waya
1: tamale toki kohemo hamo
0: Ya kohe.
1: Kehino wa kulana ntoka thala na kulana yaba. Mohamoha. Kinera ke ki kohe ki ka khuliwe ke mohawe yo. Wo hanje rretu. Mai kere ke ti thapitimpina. Tinyuka hinwa pa jeng rovara mtekui. Kere ke ti ti ani khobiri. Tinyuka hinwa pa jeng rovara mteko.
2: Apu ya amwene mi timika pa jeng rovara mteko.
1: Mhm.
2: Ache wa miloku mali ate wiki lote ah miro laru pa
1: ke kohe mo ka khuliwe ke
2: ai miwa waka winda pa
1: de nyuma pa chendo vara mteko kera titi
2: ah ti ya tio
1: baba o mna chirenga wera ngwa sere ke mteko ama ya piti mpinala
2: kina alivela ate mikoje le sapato apu ya o mteko ni kaya o nine ipata pata e shinelo
1: ayo mera laka wera amware nyu e panye mteko wera mukhavihane ke o khala bate kera Ahe, kuhiwa. Anantu, maya piti mpina. Ati itala evaraka mteko. Nyuma anivara mteko. Mkakuli baba au.
4: Majika asoma. Kasomba adete sima tisekunta.
1: Kama akuni legi konhaka. Ati itala ehinaya evaraka mteko. Nyuma anivara mteko.
4: Hoye.
1: Kama avara.
4: Ya utea kasenre.
1: Ahe.
4: Taka sendre, lelo kinova.
1: Wana yaka sinje nzoko na itanina mosa. Mwajihi wanati iti anikobiri ala.
4: Yana kiti hai, masheba, yomoliwa karumuteko, ikoroko soba katerani, ha? Muchuna pincha ikataya hantoko mamutiana. Mlopan?
1: Mm-hmm.
4: Akalantoko unanepa, wafanyade wudu?
1: Wano, mai, go wiwani. Ati itani kobiri kia varam, ati itani anikobiri ani varam teko. Nyugo kama varam teko. Wanonto olelova mupanyanyo mteko. Mootiwa la wera maanile liwa, na ati itani kobiri ala.
4: Hey, amane, ya kiko haka hihe, wano roo tepa, mchua waka sivale wano nkala togo ii, mune polo kilanti vale tani.
1: Munepa kuitana ka ati itani kobira
4: o? Ya, wopa hei.
1: Mai, hiyo ama kuwa nera wera, weto uye vanano, mwiti waleke wapasa. Mota mte kanywa ukufuri uo mkufuru muluku.
0: Ove hato weiwo.
1: Ove hamtoko toko, ove hotoko toko weiwo. Toko toko. Eh? Ati itani kobira la maatiti miheke. Niyoko awera wovile lani muhivara ka mteko.
0: Mwemo.
1: Mpaka enole lani yaka sokwa na itana mosa. Mhibaraka mteko vao, yako mhumusuru kwa waya.
0: Mwemo.
1: Ole nwa mteko waya umala, nyumu mvara mteko, mochili ki wabara shisha titala.
0: Ikano iyo.
1: Mosuwela, mai, apetimpita mweranyi mwere. Maro wera, hapo miva kuosoma. Nikabi hiri ya ni kubiri, mpaka kwa upanya mteko.
0: Amwene samuhoda, sinisuwa nye
1: ya. Anonto. Kakabi hiri, kaya kala uwele hukoli leto upanya mteko. Mweranyi mwere, kumia mzuru kuyona mnakela anyula. Mnakela umuliva patara uiwe. Mwereka wera ni kubira le hukoli levara mteko.
0: Ayo.
1: Kwa hino, wawe hadita ni kubira la.
0: Ni umteko ni mwirini.
1: Ha?
4: Amwene.
1: Muteko ni mwirini. Mupwene ke wera omahadu nyo mpaka omoli watu.
4: Amwene. Ayo.
1: Wara nyo omahadu mpaka mora mwirini mwoko.
4: Amwene.
0: Uwekana tumuteko.
4: Nyo tata nyo oloja. Mika hawa ye.
0: Yeah. Kato
4: kisoma ka. Awo ya kumi hai msuru kwa ya mika arima aruma. Awo ka usendre. Ya kihole lani. Mika arima aruma.
1: Maji msuru kwa kumi hawa ola. Diyo na wohi usero la mpaka wosomi hani
4: nyo. Ya rochu na minka aweke nle.
0: Maya pitimpina. Wosuela ulume kenene. We ohulume ketuoni kushamurimi.
2: Amwene.
0: Awandoko lela. Tamwene.
2: Mukilakele mara kola. Mukilakele. Hana respetu nari mungamu na muiwanyu. Mi hankititi miyabati. Mi pahikiri wona nea. Echi kupu kupu.
4: Iwo, ekontari msuru kwa kashitanraya. Ekontari, ya lakanye. Elepe sivale.
0: Paraweri hehe.
4: Wali vaa. Kakie kami?
1: Maya petimpina.
0: We kani wa mchihiwa?
1: Wajihiwa wento wa hera uwe gijihe.
0: Wakota, wajihiwa.
1: Hapo no wona uwe takani manyako. Mashimilupa nene yola toka ante.
0: Olelo vaa.
1: Olelo vaa. Oh, mujiti mihege, matata meli.
0: Ikuon, isheshe.
1: Ah?
0: Wano wotu wala, manyako wale warawe wakala mtoko na yeta mtaponi.
1: Mae, muhiti waleke wapasa, weto uye vana anu. Etu, etoko toko vaa, mweranyu mwere. Waru uye wase ya nulu mahu, munaweke lanlevelo, rati itani kubirala. Nyugu karero vara mteko.
0: Ovida voto.
1: Omuku shamutu. Ariba ntukurukuni. Mpaka anema asira maha narapa. Anathatu wa mutiana mutiana. Atuwa kina napajira wawe ha.
0: Ushupa abu wa mwene.
1: Mano olelo va. Guru meleke vamuru ati itani kubira ala hoye. Etumeranyu mwere. Ori musuru kuyola mwenchi mnakelanyu ula. Mnakelanyu ni kavi hero. Yati itani kubira ala. Okusha okilu wa asira mtiku wanaveli. Ito ditala.
0: Ikai.
1: Kwa hini nyu mwavinyaka vate. Nyo, mahalaka, yeweke isasani. Nyo, mahalaka wa mulibike wante.
0: Amwene.
1: Uikala ntiti miho iwo.
0: Niveho.
1: Uikala hii nirako hine liwa. Muhiwa maa ya pitimpina.
0: Umalini.
1: Uipio umalini.
4: Anikuwa mbiri ya wamwene. Yapaye mteko uvali yulu valendaya.
1: Mteko, nyumu nirangu asiri. Ulilu vaku
0: kwa wawu mungu wala. Hata watu vena muotu.
1: Ulilu vaku mungu wala nyumu ulu vala. Kala hiva o.
0: Mututu tarai yenu ni kubiri, akushayawa akili hako mkoshkoda.
1: No, nuri ya murudi mwena ahuna hiyo kanintu ni tuenene la. Ha? Muhiwa. Mwepiti mpita. Ba, yore raya mwekele levelelo wati itani kubiri.
0: Na hima meye ruwa kawera maya ya na teteku, otia maru.
4: Aba, ala kukwelele, amwini. Kukwelele.
0: Muna kuli hamuru.
4: Muna kuli hamuru muhita amaka.
1: Kwenye ruwa hii hama ya pitimpina? Hmm? Mapake lina onenara?
4: Ani kwa vili? Alikenra kwa hii kukwelele.
2: Hmm.
4: Urima waki kurunuwa.
2: Hmm.
4: Nyuma hii ya kaa.
2: Zikomo.
1: Ani wiki hivu. Ni wiki hivu.
4: Nereko kakira na.
1: Uh-huh.
4: Ano hii. Ni muruna kula.
2: Zikomo.
4: Kave kile kurumuelo. Yeah. Ata ata.
2: Mwaraka wopaka pama.
4: Aha.
2: Purike mi evita kela.
4: Sivela ba kaleke bo sivela ba.
2: Ya atora pa.
4: Ah, nyua ni kopiri. Mi ya piti mpina mpaka kalae.
2: Mwaraka wopaka pama.
4: Aha.
2: Mwokivulusha mwaraka.
4: Asa.
1: No pia mamali hironi wa programa Samawani na wiye apitimpina Maria Fazenda Aniko Biri Luis Daniel Apuna Marisa Goshinyu Anateteku Severino Alberto Tumpuiha Januari Eduardo ni Nandutu Fernando Damas.

0: radio oni vira vira mawani ni mpanya nea wani wawi
1: omaka
0: kai kihali atoko ni hali
1: maisalama kai kihali
0: bakani bakani sina naya
1: niyo ginita ni wa momadi augusto rosario mashin sina nosu weleshiwa momvira vira kammo ansi ya obotu kala wa restawe mapia opatata niwe mapelo ge panya oromo la wira gine mpela ansi ya u mivano mno panyu wa variaka ayo
0: sina nanyi unabatukumento ni munduwa sheni
1: momadi augusto rosario ayo
0: mwiyari wa maka samomo ho
1: Miyonki yeri wa maka samomo kire moro mashiki yeri wa owani usubusta sao Witela wa eskola sekuntari ayo wa mwatala ayo
0: Tono muntale lene mrotela
1: No kiro tela ntono utela we no kinapanya Bo
0: Omwene
1: Wishe ya bo
0: Aimai Mateku lelo matue lelo mawani mu omakasa
1: Nini tuela sana Panto nintoki hani kuru Na anamwane apola ashana ashitiana omakasa weno
0: Onro mani waka wawini
1: Nto nindro wa opacheraka wipere perari Nto namaneke Ekampu ya yona atamela ori oskola wahu onapwea Kwela wa anamwane mwaha Ashipa apa kina kwa shimama kina ku Ani ishinda Ani thela siwa namane Aevansene Aipie rita di otelua nita di soyara Endao hiyo magirista u nera nere ke hai Na atoki hege anamwane Ne nilavuleke na shipa apaya Wira akaleleke ni kuruna na pola ni asomeke Wivitari oteliwa aevansene Weke kai nana mane anchene ni wona ho ani kala shi papaya shi mamaya arimamu isilamu nto ana manyala nera miyo kimphela ni khurune
0: apa velo thwela
1: kina apa velo thwela ayo
0: ai mai makoma so yave ke la kunya twane
1: makoma so miyo kinva haka kinave ke la amaraka anitha niwa sinya ke lemente shuse tereshi ni kinave ke la amama akhanle okiara amphanya ne ya wa e distrito emosayo munapo vale e pairo ya Oposto ya distarativu ya wantia. Ayo.
0: Nyiwa anuma wantia lapa yoyareliwa.
1: Ashito kwene akiyanre ta wantia. Mashemiyo kinyari wa vasitati vava kinarowe la ushukuria. Miyo ntoko otepo otape la manu rachapa sani ni mwikaleke onli yala.
0: Niri omiyawa.
2: Omakasa.
0: Niri omakasa. Nunu, ehali anyo?
2: Salama kai hali.
0: Wakani nsina?
2: Mariza domasha alperdu.
0: Mwiyari wa mawani momo omakasa ho?
2: Kiyari wa mareve.
0: Ntono mwarwa nileni?
2: Kinkala wata meno omakasa we no. Ayo.
0: Nkaheka ashana ashitiana no matwe lelo makale luaya nera sayi ni hiku ni hiku.
2: Ashitiana mota ntwe la saya no anamwani ya pia sekunda fera. Anuwa so shkola. Mpaka sesta fera sabadu domingu. Ankala so shkola wana mwakumati shtribola unshukariwa. Na ashana ashidopwana. Ya minyasisale na iprepera ropera domingu. Romlava uniformi para segunda ferro ko skola ah
0: ale alupale ntokonigo na kinako anera sai wa pia okati wote kulela hinrowayo mata hinrowa maprohi na sai makaripi
2: anoka lati nipuro ni mosana mwetaneka ikarda uleli hasa trabalho skola ah opaka iprova in conjunto ah
0: mawani muria sai no munikaliwa sana sana pahika munyakulihaniwa
2: vakani vakani munikaliwa vakani vakani ah unyakulihana konfa ya rivesmu sempre mawani duonya kulia so mtu acharo ko vile rapai ah
0: mo ihajesi nikala pahi
2: sinikala ni wa onirarwala ni watumeshimu ni mtu aili peke tu Mutu wa ili biyaketu ni mkwa uvile lana Uraruwela ni utukorela uraruwela ni wa muatukane uraruwela na Atuanche ni tonyuka na kwa maora arsuntu uraruwela na yoo
0: Masinate la olopo nani utia nani?
2: Olopo anatana ata Puruke mulopo na tonhavi ya mutia na tonhavi wa Mulopo na kira tonveka Mulopo na tonprovokari Arokala kaa mulopo na mprovokari Kakela mutia na unyuka na kani mkwawe
0: Masito wakala tia na uminyala ni ule nari Mwe mele pa hii
2: Koveke ni Kiyante Burukomova mutia na mkwawe Aa
0: Masi sa kalaka ihajesi sasa tuan levelela na saisai Ntumela niwe kuwo vaniru wa sai onrui watu wa matia Vani nkakile liheni nunu?
2: Mawani mo Tepenti choko ya atuwa kina kuho Akala kina kanro wati wa roo himia Akala kina kantume kuwo Masi ntoko nimi vavano Inro wati wa kina himia wewe mkitu meliwe kuwo Aa Para mkilo kitikele Aa kumpiru saru tumaho tumeliwe kuwo Inro wati wa kuro himia Ah, akin rowaka.
0: Ah, mwa wero ikale mogili malela ho.
2: Ah, wikalo akili malela. No kono niko enkelo khalana.
0: Ayo, ngahaya ka isalamu.
2: Isalamu kinave ke la maka. Inave ke la bwaka. Amma kanita aduli alperto amadi. Hankalo maka saweno, pairo yo napwea. Tankalaya. Kinave ke lavo waka, ankala tampe pairu ona buea, aniru wa Julieta shwaki, kinave ke laia ka Amos Ramu Luigi, anana ka ilita mbe, yurani Amos, Kelvi Amos, kinave ke lila tambe, kaliki mahiku wata, ni yaka sode, ni tambe so wata.
0: Yaka la simasipo wanasi vile yuwa katavini?
2: Eo kala maiku wale repi kerero rwa, anama ni amasipo nasi vila saya, karere, o kala nsipo nura, no kichawa.
0: Na changu ni nano baba, wala kala eni?
2: Ni kichawa ni nano baba. Mwao ila kapele nume shirikata ora telefoni. Vale ntuka waka mbiku wa yunasa kwa rukisi vile rohu ila otene kina ndo ya shitiana kwa gani hakalala.
0: Kwa shukuru la nunu?
2: Ni miku otapela.
0: Radi Msambiki yone vila vila mwani. Mano, kini mwiro mchayu ato? Jamal,

0: makasa airiwa wira no
1: vanru makasa vato kwenela
0: vanru makasa va
1: vanru makasa va amukano wo vonto para kai yo kisera vathu ndi khara kavo tore mukano ntero rapali no po manto evento onemela municipi
0: e kulutu ile ya kabati va vundriwa oshisheni
1: ele ni hene kulutu wasakina
0: ah wa wasakina
1: ana sakine ni ntota to kwenya va riva mangu
0: para kirna kaba
1: rata rata ni ntoya no e sakine le kumme va vi na vya wa khala sa na sakina
0: ayo
1: orate
0: siso ko shukula hanoku kilebeleliwe ke kumala ka ka hali sa makuvani
2: e ruphila mi o re yasi
0: na te pelesheni
2: subian
0: ayo
2: ni ra sedian
0: ayo
2: Karin Rupiati, Vian, Mashima, Uperti Magina, what a grumpy, Magina, the grumpy, can I get a mutago police you? Inakuma,
0: Yari Policia,
2: I can never do.
0: Yabara, we,
2: you got their civility.
0: Yabara got their civility. Hey, Avara Yakaviwe,
2: Tresian,
0: Ayo, Ntosheni, I had a cover Yaka Sinchipale, Yabankawa,
2: Inakuma, too. Takalwa, too.
0: Ayo,
2: what do I gain with?
0: Masia himalili hapa hoternari
2: pa himalili hatu hoternari ki peradu
0: ekate asibili avara yari awu hapa oma baba
2: ya upoma baba
0: okati woire iruaka yasheni
2: yesaki ya
0: bari makasheni
2: yo golia la tru
0: alia la
2: ki hote
0: kahe wire yari mwiro mu reformari nari
2: yari faja sisu tu
0: akalo himia kaetu sikalia himia Ini swala mteko haya tu tiwasiri.
2: Ehe.
0: Mwa mpasiene mtu kanlia mwa mwa mwa omasa.
2: Ni secreto pa.
0: Ayo. Masulelo va a shukuru kala wikala ibu.
2: Mashiba mi anu njeno nkilduwela.
0: Ayo.
2: Kitele kupatenda kuri mpa kholulu baba.
0: Aro chaiwa.
2: Dai tele. Kirimu 10 nomalana.
0: Amalane e patende no weri wano. E patende weri. Nto baba mpaka ba hina mpavela totumtia na thomkina ko khanle
2: na wadi ya hekele
0: ya le mo wadi yo
2: ya kamu ro ilua kum kamu tota
0: ayo
2: a thole ana ke sibela tu ya phanya ke note lekin aba ha ala namu ro kara kata no kina mudia
0: ayo
2: ha kina shukul le baba
0: ayo
2: si ya la la mi ro ro ah
0: atia nale
2: ha ye ro sa kina ini sakin ini karakatola
0: ayo
2: mikina chukula
0: ko hai kina ku karakatola himben ke tho
2: o ngam ve ka masin kar ba kal kir mane yam guti hiyo kina rapa
0: ana mane raka vi
2: kirno 5
0: arna 5
2: akino rapali akino o murupul
0: kota mana ni mamawe
2: ni mamawe ya rendre treshi alupana Quaturu atiana.
0: Atiana. Nto kachula vindria ya mwalana mama ologi seriola. Hina weria wala atiana leta hina pavelu wale area mukumi kia kila atena mtiana mwaka.
2: Ani kishukuri. Ulo wei ala kipanye etu elapu. Ani kishukuri na nungurua karakata na kulenya tu. Uwanya ya namuruma. Awa umurupu lani uwa na upa suma na ntero.
0: Aruwa aniwewe.
2: Mkendro na.
0: Aniwa hasa isai papa maka samu ya kila kufirikani hano kalaini murie sai marerelo makalelo
2: Mimi maka samu kalai bali na ro, nipaki waka mare maisto kwenye ayo kalai
0: Ayo hama kolwa kalai
2: si, Naniwa mtikini humumu Mashima hiku alaba tiborera
0: Tiborera
2: Kini kalatu wa mamu wakawa ila urivinyu Kapu nkinawe ha Masubai nkinawe ha Nkali pele uiru asisa uiru asaki na mamelebo
0: Ya muli pelleri ya mruwala buliha.
2: Mula wale kenye miyano. Mkali pelle.
0: Olelo wa kumbara ni wawiru haya mroto rapari?
2: No tunu tu.
0: No tuna.
2: No tunu. Umara yitu sona naka unona mansawe.
0: Unona mansawe.
2: Unona mansawe.
0: Aima ye papa, e programu ele ndiwa radio ya teta kama wane. Mtokone bahima ya nruye maka samurova nela nana munchene. Kahi kini, nsipo wani uri anaka?
2: Kini yu.
0: Nkala kama sipo sheni, nasi vela?
2: Sapa, sapa, mnahiwe. Nani kisivela?
0: Ayo. Ayo mio papa bankiri wa shukurela hinati uvaha makoma so kapelo tarlela weneno wera oka tene owo yare ya polisia ya tarnari wa weni
2: mi katernaru unesh unatikiri
0: unatikiri
2: unatikiri
0: oka tule vale wero tarnari wa kunatikiri
2: tenelandia katu tenelandia
0: na wara weiwe
2: oh ware antu kamu ina ware ya nini
0: ayo kapuiti ambara ni matata haya
2: mansa katu
0: Ano msuelo olo mtapula sana umtikini.
2: Umu mtadu, mtishmuntari. Umu hila masa pahini.
0: Ayo.
2: Haya kadu.
0: Ayo.
2: Mapisa kinu umu opa.
0: Apa jala ntoko upi haka papa. Ya haba ya makoma samuzi.
2: Haa.
3: Baba, I'm not going to go to the man.

0: hali nunu?
1: Hali.
0: Bakhani bakhani, nsina nanyu?
1: Luciana.
0: Luciana, mune eto shkola? Mune eto awi?
1: Sale
2: Agustin.
0: Ayo, kumala? Mpwiri, mpwiri, ho?
3: Bona ke kura matanile na go mgya hiri atianala.
0: Ayo.
3: Mela ka lia go ke sebele wa alpaling.
0: Epuire.
3: Go te bona go me akala tsi yone me ke kala tsene.
0: Mhm.
3: Ere no ne akala go ke ne paka etwa.
0: Mhm. Pela ya liwa matela me ke pene momo.
3: Na re ne nruho mato hito o. O kala te ma hunde na ho hito o ndri ona me ya mato na me.
0: Mhm.
3: Mo ke pe mo ke ken lo ken le tho. No go me hona ra bana pera we no ne wo wir lebo.
0: Mhm. Ba si sasa yone liwe.
3: Ela munna karakata vanempo hele tomati ohe muhela matobi babu yona khala ikumaira rakatu
0: aloka saka
3: aka ntoni karakata karakata ona khala bana lela kabo
0: ndina ndiwa yashene
3: mi yanu gendro shitu selisino antonio nyako kana msina ni rera kulima liwa mkulu tumum okala wiki na ho lana shulu yalale asimo kwasha na baba msorkuni kwasha nasha
0: ka
3: ntoyao nokala nsina kilulonyo akani kiniru aka permanent
0: iwo anaholela ashipapa yale anivahi wa msuruku
3: ni kuvernu
0: ni kuvernu
3: mm.
0: Vanga heka omaka sanno mitano variese ya abahi wa kavi
3: aba hasi wa mweri moha onluluanyo mweri wa shaneiro vendu nivani wanya wera nova hasi wa tuho hipisabo wa mweri moha mashi
0: ayu ayu nga heka kunyate hali
4: samukomeka hali
0: wakani wakani vanto mpela uvinyeri wa yodia hon Singkaya kwa wani nomrete le salama wakala hon?
4: Salama, salama. Kaya ni wani?
0: Wani, bakani, bakani. Sina naya?
4: Sina, kini hanu wa maoni karafaeli.
0: Ayeru wa maka sa momo pahi?
4: Maka sa momo, kina nuwela momo.
0: Ayo. Ashiti ya nano, matwe liluaya, mateku liluaya, nisa ya unkila atisisa sa pahina ya kala sayapwere na perihana wala wakalo kata nkila atati ya naru vane laka?
4: Wakalo wara kena mtuntwela we... Asitiana rupa he, akena batewaya, akena naro kankala no terminale, mula ta teishi.
0: Sheni uwa bonto?
4: Ni wano muhinguri ya, mira nye hana papa tuwe puiri wala ninyu.
0: Wale, alo kankala, wale sheni uwa terminale iwe, ni loka sawu iwe?
4: Ni loka tapanshe kuwa iwe, na hapo nyasima iwa, riko visikana iwe.
0: Ya wankalo oteliwa, ankalo omalaniwa?
4: Anchene, to iteliwa, anchene tapeti ya omalaniwa tu. Ane rawani ukire kani raka pia no bolwa
0: Yone ko apo nyone ikobe
4: ya pia ko wani pa ikure nikapan ko late shangunria ya poronto
0: ayo
4: akala mten to watu lake na kwa mana se stiki akala sala ne stiki ana bahanna sama kapa he akala sala ne re stiki yo ki atwela tu wana kina nana ya
0: masi wa atweli waka kon kushiwa itu sikina kuto ina shinyereri wa to babo
4: Akala kina kanto wapuruke wale, akina napuruke tarwa wantuela mmareli watetu. Nyemelo nakala mane rohimia, ino wabelebeli hani. Na wala mamu tuela.
0: Ayo.
4: Ayo,
0: ba ikulutu sikina ku, onikala mateku lelu makina ku, makie kie, ikoma sikina ku, atono karina.
4: Makie kie inoyokana nakala sana kotoro wa ya wo. Kalau hitu baba ya balo hiwa maliba kerawa ya kiti kenya ketekula ka kamu ya lupa nasi baru
0: nene balo hiwa malino
4: sana narina pa hiwa maram mangkaiwe
3: tone kutu

0: programa radio yetete kama wani nilelo ni mpanya ni ya omakasa kareko hano ni hali sa makubani kareko wani
1: wani na salama makuwa mkamorero shili wa salamene
0: ayo
1: sina nsena kini hene watetu rami luji wa upwea sina usule shi wafanjene alitera tetu
0: ah kuu pa litere
1: anto mkulpe ni omakasa weno ayo
0: pa litero warela litere pahi
1: litero tanliwa pahi kina warela asegundu shikalao
0: Ba warela.
1: Ah, ko warela.
0: Ba kare na shito kwene ba.
1: Ba ba yo ku are se ku rumeshim.
0: Ayo.
1: Ayo. Tata tata tia tia holam sho bola no. Mashu ore ri ba ba miaka si vinre. Mashu amantar mtumkina ko mashu na ba na kwa. Litere felicito na kwa mai suri.
0: Ola ri musi.
1: Ola ta ola kare musi. Ola kare saro thali ma hawera a oni o wira ikane ka pesa de benje no holam sho bola. Ndo o kuyawe sha na tikela kandatura kina ile piha e povu na kitanla kina ganyari.
0: Atuko ene hiya nova na ruye mawani mu makasa mu orwa ukumi heri laka radio eteta kama mawani e makasela okala iwo akala maholela e kumelele sai e risai bahala kukala yo makasa
1: e makasela mwako ore utuliwa hone nra hon ra honno
0: ubi shaba gileli hwe
1: oru mwako frente
0: le ole tokanle makasole
1: makasole eh makasana mahu kumele makasele e tempo ya koto tempo ya kolono athu ankuma yakuma murupula yakuma wampula iwa chawe koto ya makawe iwe mwako iwe
0: makasa iwe
1: opake chawe lwaya ah ya makawe iwe lotirwa athama amanke mwako liwe ikharo makasa amanke ba mwako la ata makasiya ya Natuwele nse na maka sawira purikari situ ya maka atu ala achawe koto. Turia lele uwe o maka sa. Ya maka sa atu ya achawe koto akuma molu kakuma murupula ya achawe lawe purikari itakwa ulupali.
0: Ya itakwa ulupali.
1: Ya itakwa ulupali. Hiya mekwa la mlemwaya, mirisu hiwaya, misala su hiwaya, itakwa ulupali meishwa ipitea.
0: Masi opia vale mwampa siene, no opia vale. Otiwene
1: ba. Mashivala kota ibe shiye, mashapa. Epetasa bakama bakama ba, epetasa mashapa. Oni pia, oni pia ya.
0: Oni pia ya.
1: Oni pia ya. Kota ibe leo.
0: Nrowe iwe ho.
1: Nrowe.
0: Programela nikelo malihera wi.
1: Nrowe malihera wi, nroke pa inu pia.
0: Nrowe.
1: Nrowe.

0: Hai und nia kweli wiko sopa ireta so hiena hiena na nyawaka kun kala corona ru masiso kala ireta so hiena hiena si mpanyiwa maha wa ohira tela 23 horas ni 24 minutos de maratia mosamikalo boa noite. Aji mwenye mvukule radio ayo toko, aniwele leke mtelefoni niwe mwa, nere si iso.
1: Kalao, kalao.
2: Mashko, evita, nabe ajuma, use mashkara.
0: Ayo, salama toko ene.
2: Ni, nabe ajuma, use mashkara, distancia.
0: Alo, boa noite, na sole sina na aji mwenye.
1: Swaiba ayupa.
0: Swaiba.
1: Mpanyo kapu tele kapu pemba.
0: Pama sine weyo pemba yo?
1: Pame no, pano kama no zindiko nyasa wo.
0: Nene sene. Ajimene ayuba saisaya mtuna kwa njiponi?
1: Kamtela saidi in latina.
0: Saidi in latina?
1: Distriti ome kufi.
0: Jipone nena kwa kala nuka hipanya
1: aheleke rea na konta
0: rea na konta njipone report he
1: podo kala shoyo ni kala njipone rea na konta
0: pa ya hakala itani njipone la
1: amaraka anumatani alo kutore arinteko
0: asante
1: na asa najaka otene okuma provinsi ya oniasi atu otene salamu o zampeje salamu onampula salamu wani nokapo delegato salamu jireja hapa nye papa mu ya upe hampena onamina uwe naru mihechi nasi roga lako o tene salamu
0: asante wanjibula chumwene hayuba ukumila hupe imbayo niriva msa
1: asante sana kwa sukuru
0: asante.

0: Rio, 23:55, Imarati ya Mosamiki na wakili aletwa Hussein Sirah Nurad Msamika. Alo, boa noite. Alo.
1: Noileliwa?
0: Noileliwa?
1: Noileliwa, kahikuwa duo.
0: Nene sine, nasule sine na ya?
1: Ihani ya Jeremes Rodriguez.
0: Ajume ni hana Rodriguez, anumera hui?
1: Ni mwira wana kule mwishima.
0: E provincia heni?
1: Provincia Iropemba.
0: Estadi Iropemba, provincia o Cabo Delgado. Ajibu ina shuna uwe njibu ni?
1: Nke wane?
0: Antuna uwe njibu ni?
1: Inande pera Dikamu.
0: Dikamu.
1: Ondilima nteko mwondi pale.
0: Oh. Ajibwene Hassan tewa nchipale omuta punya telefoni?
1: Nchwa omuta punya.
0: Asante, asante. Ni Ruth hene.
1: Ateka halot o untiani koko.
0: Asante tewa nchipale mahilekelewa ni halomu yuweka dhika muholima. Mpwa mita kwa sahu ya sa radio. Ni mwera fa 23:00 ni 56 minutes zemara tia Mosamiki. Emare la thoni Kinera Hassan Tivanchibale watu wote ni wariwa msani hiyo wile na kamite kwa sahu ya sa radio kumila hii provincia so Cabo Delgado na veto wa mpula mpwamwa hii programa ila ya thalani hiyo ni wipele ni kinera Hassan Tivanchibale ajimwene anikomo amutaponyo kumila wa mutapasa vasate ila ulishinga ajimwene Amisi Jose ajimwene na Putu Guilherme ana Ayuba kumila Hopemba na mvekila Reana Konda ajimwene ana Lucy ya João, kumela home kanyelash, amai Christine, kumela wampula, hajimwene ana Amisi, asante wanchipale, hajimwene ana Mwetia, kumela kwa Abu Delgado, nito ana Rodriguez. Ni sisa wawe programa ya Tanlani Hiyuni, wipele ni nito, miteko sahu ya saradi mpua, mamukuma nilu wahu, ola, nirahu vamos, narahu vamosa, iprovincia so Cabo Delgado, noniasa na vito wampula. Ana tizo Pedro Selemana uhesa mitipo no studio. Adolfo Jorge Sadiki tinsina neka ni kariva mikrofoni. Watu wa teni mariva msani hiyo wile naka miteko sa hiyo sa radio. Kine hima faa yala niwe la kumila hiprovinsa so Cabo Delgado wampula. Kine rasanti wa nchipale mluku kavihere wii na hikumane ekwa hekina. Wayala rini hiyo kumila noni asa ninko kalava msampaka watamile maraya umaora.